meu bom

حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله،

وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات.

المتعال

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما

0: dem ak dikk ci biir jàkk ja, wala buñ fa jaaree ñu wis ndox, rawat na fañ tuur ndox. Loolu xadis la boo xam ne bu wér la, ñëw ci ay alfaz yu xaw a wuute waaye maanaa yi benn la. Waaye sax nag xadis boobu jumhur di tegtaloo di wax ne xaj sobe la, muy tuxuuru inaa'i ahadikum ida walaqa fihi alkalbu an yaxsilahu sab'a marrat. Xadis boobu dañ ci déggee ne xaj du sobe, ndax bu doon sobe la kon raxas gi juróom-ñaari yoon du ko jar. Bu doon sobe la comme ni ñuy raxasee lépp lu sobe rek, donte benn yoon la, na set rek, bu setee rek daal di laab. Waaye lu tax faw nga raxas benn yoon, lu mu set set nga raxasaat ñaar, lu mu set set nga raxasaat ñett ñeent ba juróom-ñaar mu door a set, loolu moo ñuy xamal ne du sobe, waaye beneen affaire la. Te loolu xam-xam saxal na ko, xam-xam saxal na ne xaj bu xadee ci am ndox dana fa bay jaraasiim, ay microbe, ay microbe yoo xam ne dara mënu koo dindi, dara mënu koo setal, loolu dañu raxas ndab la juróom-ñaari yoon. Kon loolu yonent wax ne mooy raxas juróom-ñaari yoon moo koy setal, ay microbe la yoo xam ne xaj bi moo ko bàyyi ci ndox mi, waaye du càggi ne sobe la, ndax bu doon sobe dañ koy raxas benn yoon, bu setee rek baax na, du àgg ci juróom-ñaar. Microbe yooyu nag ñoom ak sobe jotewuñ dara, du càggi ne microbe dafa sobewu. waaye ñu leeral ne ci xadis bi Imam Muslim nettali na ko, lafz bi ñu jàng mooy li Malik nettali ci Muwatta, waaye Muslim nettali na ko ne juróom-ñaar yooyu ixdaahunna bitturaab, ixdaahunna bitturaab. waaye xam nga ne yow bi ngay jàng fiq ci masabu Imam Malik dañ naan la raxas gi juróom-ñaar yoon bila tatrib, boo demee ci xalil jarul def suuf, jarul raxas ak suuf. ndax ixdaahunna bitturaab googu nga xam ne moom la Muslim nettali, dafa am ittiraab. ittiraab gi mooy xadis bi ñëw na ci an yaxsilahu sab'a marratin ulaahunna bitturaab, ñëw ci uraahunna bitturaab, ñëw ci ixdaahunna bitturaab, ulaahunna aw iraaw aw uraahunna bitturaab. te ci lafs yi ñëwee ci indibaar turaab yépp Abu Hurayra, Seydna Abu Hurayra radiallahu anhu moo ko nettali, Ibnu Seyrin jëlee ko ci moom. ittiraab googu moo tax Malik indi wu ko, an yaxsilahu sab'a marratin rek ci la yem fuqahaa yi jëlee ci ne kon juróom-ñaar yoon yi boo ko raxasee rek bu la neexee benn du ci ànd ak jël suuf di ko ragg, wala beneen jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy setalee. loolu mooy li wér. faqih ba shaacir ba nee na wa taraku tatriba littiraadi xadisihi wa naqlu lubbul baabi. mazhab bi dañoo bay ragg ak suuf ngir xadis bi dafa am ittiraab, ulaahunna ixraahunna ixdaahunna ila axiriha. kon daal mbokk ci gàttal xaj jëmmam lu laab la, ndax qaacida bi ci mazhab bi mooy kullu xayin taahir, lépp lu am ak roox di dund, feeg ma ngay dund rek jëmmam laab na. boo doon julli ab xaj ñëw wéeru ci sa kaw wala mu laal la, loola yàqul sa julli dara. du càggi ne xaj bi bu laalee say barab wala sa nangam ñooy la raxas ko déedéet, ndax jëmm ji du sobe. te lu leer la ci lislaam, ci alquran ak ci sunna si yonente bi salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: maa ngi jàpp ne tomb bii ñu doon waxtaane muy gis yonente bi salallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu wuydee boroomam, ndax loolu lu jàppandi la wala déet, ndax lu am la wala amul. tomb la boo xam ne jullit ñi war nañoo weesu di wuute ci lii, ndax kii weddi di dàq ne yonent bi alayhi salaatu wasalaamu jàppandiwul wala kenn gisu ko ginnaaw bi mu faatoo, day am ay laaj yu taxaw ci kanamam yoo xam ne immaam bu te tontu kon wërta weddi, wala bu tonte yey boppam. laaj yi mooy lan? ndax yàlla daa tële, ndax yàlla daa mënut jaamam buy dund mu wan ko, gisloo ko jaamam boo xam ne faatu na, ndax loolu borom bi da koy lottu? jullit ñëpp ne déedéet kàttu na borom bi kay subhanahu wa taala ëpp na loolu. kon lu jappandi la lool ci yàlla mu won jaamam yii dund jaamam ya faatu woon amul dara luy dàq loolu. Beneen laaj bi mooy waaw loolu comme lu jàppandi la lu mën a nekk ndax daa xaraat ndax day lu bon wala alquran dafa wax ne loolu du am doonte mën naa nekk du mas a nekk wala sunna da koo wax. Déedéet amul fenn ci alquranul karim wala ci sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam fu ñu yaxal ne ku faatu ñii dund duñ la mas a gis. Bal safaan bi, safaan bi la ñuy gis ci alquran di ko gis ci sunna ay jaami yàlla yuy dund di gis ay jaami yàlla yu faatu. Ñun ñëpp jàng nañ ci alquran yonente yàlla Isa alayhi salaam daan dekkal way dee loolu nekkoon mucjiza lottal ñay diingataka sikk sàkk ci aw xeetam wan leen ne moom ndawul yàlla la. Bu kenn wax ne Isa yonent lu la moom la yàlla jagleel loon Isa moo dekkal waaye ñi ñuy def mucjiza bi ngir ñoom ngir ñu gëm ñoom dañuy gis door a xam ne ah moom kat def na lu rëy ndax dekkal na way day waaye jagin Isa mooy wéet dekkal ñëw nettali leen déedéet dañuy gis. Kon ay nit yuy dund gis nañ nit ñu dee loolu jàng ko ci alquranul karim jàng ko ci sunna xabaar yi rañaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak kéemtaan yu rëy ya ko ci yàlla wax xanaa dañ koo gisul xanaa yonente bi dajeewul gisul yonentu ya faatu woon. Kon alquran sunna lépp saxalal nañu ne kuy dund dana gis kuy faatu kuy dund dana gis kuy faatu. Bu loolu yépp saxee te loolu yépp sax na lan moo ci des? Am ku ne man gis naa man maa ngi nii di dund ci seen biir waaye gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ki wax lii mooy kan? Nga xool gis ne kii boo ko nattee ci balaasu ragal yàlla daf koy fees dell. Boo ko nattee ci xam-xam mu raw la ba raw kala raw fuuf. Waaw léegi koo xam ne xamoo ko ci lu dul xam-xam ci lu dul dëggu ngëpp ragal yàlla te du moom kenn keneen ku ni mel def ko muy mbooloo moo xam ne ci jamono yu wuute ci barab yu wuute di ay borom xam-xam yu màgg di ay nit ñu baax ne ñoom yàlla teralee na leen may leen ñu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqdatan. Nga ne loolu du dëgg ba nga ne du dëgg kay da nga war a wax loolu mënta nekk yàlla mënu ko wala nga ne yàlla mën na ko waaye yàlla nee na loolu du mas a am wala yonente ko wax bopp waaye yow doo ko mënoo wax ne mënta nekk lu mën a nekk la boo ne mënta nekk rek da ngay murtat génn ci diine yàlla ji. Doo ne alquran da koo tere ne du am wala sunna da koo tere kon sa dàq ji ak sa wedd bi fan nga koy teg lu dul par lool lu dul maa ngi bokk ci mbooloo moo xam ne ñoom dañuy wedd lii rek kon man dama koy wedd. Ah man daal maa ngi bokk ci mbooloo mi wedd nañu yéeg dama ko war a wedd subhanallah ndax mbir yi noonu la war a doxee. Waaye li ci gën a doyati waar nag mooy nga gisaat xadis bu wér Bouxaari yaxal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ra'ani fil manami fa sa yaraani fil yaqdha. Nga bëgg fi wax naan ay chave fan moo ko def chave yow boo jàppee ne fa sa anna maa ra'ani wér na fa sa yaraani wér na waaye ñaari wax yu wér na bee wax lee bee bi wax lii benn dàqul ci morom ki jàkkaarlo wuñu dañuy jàggiwaat gën a xóotal gën a xam lan mooy chave ak mahfouf. Waaye nga ñëwaat di tawil duma la wax tawil baid waaye tawil fasid boo xam ne man ceq nanguwu ko loxo arabie nanguwu ko fa sa yaraani fil yaqdha mooy yowmal xiyaam wala dana ma gis yowmal xiyaam da ca jublu loolu ak ku ko mën a tawil tawil fasid la benn borom xam-xam waxoon ku firee fil yaqdha yowmal xiyaam fil manaami firee ko àdduna. Kon man ra'ani fil manaam ku ma gis ci àdduna fa sa yaraani fil yaqdha dana ma gis yowmal xiyaam loolu ay caaxaan la. Moo tax tawil boobu mënta wér yowmal xiyaam yàlla dajale ay jaamam yonente yéen ñu dul seeni xeet ñepp dajé ca dajé ba fofu lan moy maanam kuma gis ci nalaw dagama gis fofu ba hatta ku ko gisul ci nalaw légui buñu la fekk ci woon buñu la fekk ci woon nala fasa yarani gi bukhari indi wëru lan mo wër faka annama ra'ani dañ nan la demal nga jang war lu arabia yow xeyna li nga xam moy ka annama harfu tashbih la waye ka annama uppuna lol ka annama day taqrib day wonane lu jégué la li daanaka rek amna ba noppi daanaka amna ba noppi azifa tarahul wa ghayra anna rikabana lamma dazul bi rihalina wa ka an qad ka anna ci lugha ni mi jarigne tashbih jangkat yep xam ko naka non day jarigne taqrib motax tombe bi mané bi ci wéranté ak bi ci wouté dañ ko wara wéss ndax lo xamné yalla moy def yalla moy dogal moy def moy taralé jamm bu ko sopp ni lu mëna nek la ñepp d'accord yalla waxul sanane li du am wala li du lu ay la lu haram la lu muy terala ay jamm yalla yu baax yu ragal yalla ne la yalla taralé na len li nga ne len lolu wëru day xawamiro ñak teggin lool wallahi day xawamiro ñak teggin lool waye sa deug deug muqabara gu leer nañ la far farlo gu leer nañ la sama wa president yi lañ wax loolu lay wax buñ duggé ma dub and ak ñom buñ daanu ma daanu and ak ñom loolu nak ab jang kat da ko wara wéssulé bopam ab jangalé kat da ko wara wéssulé bopam amna ci masail yo xamné ay jamono borom xam xam di ci wuté xeyna luñu mënon nangul ak tollu way jamono waye fi mbir yi tollu tay nak ak ni xam xam yi di wuñi ko
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون

0: 70 70 71 50. Salaam alaykum.
1: Soxna Ndey ñang ñu lay nuyu di la ziar.
0: Lay delo ziar Seigne Sidi.
1: Di rafetlu sa liggéey bu baax a baax.
0: Jërëjëf.
1: Di la bëgg di la contacté di nuyu ki doxal foofu benn ESG yëpp. Di nuyu sëñ Bambo Diop di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewu rajo bi rek. Xam naa soxna Ndey aljuma ji xam naa damay fukk ci sama gox bi rek. Muy mandat de ci autorité yi rek équipe bu Touba ci kanam ak mairie bu Touba ñu bàyyi ñu xel suñ gox bii di Bagdad Bey daal depuis 2020 ba léegi daal maanaam benn lampe fii tàkk amul waaw penk Bagdad Bey ci Pakistan si Moustapha ndax boo ñëwee ba 30 arrêt bàyyi beng jàpp maa ngi see bàyyilum boo ñëwee ba maa ngi see bàyyilum maanaam foofu la lampe yi am depuis 2020 ba léegi foofu la lampe yi am léegi nag boo ñëwee ci maa ngi see commencé maa ngi see bàyyilum romb machine wall bi fi laa dëkk ba ci jàppee ma ñaay dow dugg ji penk Bagdad Bey fii Touba ci kanam def seen daara ju bees jooju sa Sindi ni jàkkaarloo penk Bagdad Bey tourné waat ba ci fii sa léegi def seen poste boobu 2020 ba léegi benn lampe fii tàkk amul du lampe mairi du lampe Touba ci kanam du lampe adhère lampe adhère yi mu amul benn buy sampe ci suñu Bagdad Bey waaw ñu ngi sàkk ci Touba ci kanam lu dimbali ñu ci ak mairi bi waaw loolu daal ñu ngi ciy sàkk ndimbal ndax wax dëgg yàlla mairi boo xam ne day dese li milliard wax dëgg yàlla bu ko mairi moom bu ko neexee lampe yi tàkk bu ko neexee du tàkk ndax moom moo am sañ-sañ boobu ndax kilifa gi gën a mag ci dëkk bi mooy sëñ Moustapha gën a kilifa gi ci dëkk mooy meer meer lu mu bëgg a def ci gox mën na koo def waaw ndax am na ci autorisation ñu ñuy sàkku ndimbal ci loolu rek bu loolu jàllee bu dee wàllum ndoxam nag moom nit moom mën naa ni maa ko daaw ba mu jàllee ba léegi Bagdad Bey moom benn jéego fi yenn baaxu ndox amatu fi jëmoo amatuñu jafe-jafe ndox 24 heures 24 moom amuñu jafe-jafe ndox moom waaw loolu ñu ngi sant waa Ofor da loolu sax wax ne lu ñu manqué moom jërul laa sëñ Moustapha man xam naa li manqué ci gox bi waaw beneen bi ci des bu dee ci politique maanaam soxna Ndey maanaam daa am ay nit ñoo xam ne maa war maa war nañoo xalaat seen bopp bu baax a baax a baax parce que kilifa du politique kilifa boo santee Mbacke yor ay taalibe am na yoo xam ne yu bari yoo xam ci maa war nga koo bàyyi xel taalibe yi ne ci dëkk bi kilifa da ngay yam li la sa maam bàyyil nga nekka waaye kilifa dugg ci politique kilifa boo duggee ci politique dina la wax loo xam ne dina naq rek sa njaboot kenn di man dara kilifa day xam boppam ndax mag bu amee sutura moo ko may boppam ñu ci village bu ma sañoon moom kilifa yi ne ci dëkk bi moom ñu bàyyi dem ci ay ndaje politique ak lu ne ñu gis ci dugg ndax dina la wax sa njaboot loo xam ne dina naq rek ay taalibe du liñ ci man dara waaw kilifa daal su ma sañoon moom kilifa yi politique ci dëkk bi su ma sañoon ñu gën a seetaat seen bopp bu baax a baax baax a baax ci dëkk bi waaw nit li nga mën a liggéey amul xaalis bari na nga bañ a dugg ci affaire yi politique yi waaw ndax fiñ doon am na ñoo xam ne nenañ ci mujjëmi mu ñëw jooni dërëm mu Macky Sall nag mu leen di dox benn dërëm waaw kon loolu lañ koy bàyyi xel xaalis nag moom ko jot xam nga ko jotul xam nag kenn ku ne xool boppam rek waaw en tout cas daal moom kilifa nañu bàyyi xel suma bokk bi de ay lampe 2020 ba léegi nag lampe yi toog maa ngi sàkku ndimbal ci mairie bi ak Touba ci kanam loolu daal laay sàkku ndimbal loolu sax boxl bi maa ngi moom jërul laa seen Moustapha waaw ñu ngi sàkku ndimbal ci loolu bu baax a baax comme milliards yi moom ñu ngi def ci mairie bi moom nañu bàyyi xel ci loolu rek
0: jërëjëf. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Sidi Bagdad comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam ñu koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen. Salaamaaleykum.
2: Waaw maa ngi salaam wa rahmatulah. Soxna Ndey ñu ngi lay ziare bu baax.
0: ñu ngi delloo ziare bu baax na nga ci ñu ngi.
2: ñu ngi waa dëkk bi yëpp di ñaan yàlla ñu def màggal ak jàmm. yàlla bu ren bu dàqati bu day bu daaw bi rek yàlla demee na ndaan ba ma képp koo xam daal am nga seen jaaxle moom yàlla tund ba sa màggal moom ba nëppale mu neex lool te oras ko def waaye soxna Ndey bu ko passé soxna Ndey ñu ngi leen am seen xel xam naa sax buñ ko bu ma koy wax dina gisa trop ñu ngi dégg waaye ñun de wax dëgg fa yàlla politique war nañoo yee ba nga xam ne ñu war nañu sàmm suñuy kàdd si politiciens yi nga xam naa ne à chaque fois politique ñu ngi ñëwee du ñu xamal li passé woon at yi ak xew tey nga xam naa ne ku gis ak Macky Sall ak ñu koy doomu Abdoulaye Wade bu Karim ñu joxante loxo mel ni ay frère politique ci seen dëkkam ak li passé woon ak li fi ñu ñu doon wax ngañ ma bu si nekk Kaaga Ndey bu si nekk PAM ñu nekk wax ju ñaaw di ñu am si tey ñu joxante waat loxo kenn ku ne war ngaay mën a tey si ñaari politicien bu mën a doon rawatina rek mooy ñaari ñu fi nekk sax muy mun ko waxee ci président bi ak ñu premier bi Ousmane Sonko ñu ci wax loo xam ne nii sax yàlla lu ci dindal ay bàkkaar sax mën na sañaat man tay ci politique jeul yenn ni ñu at wax nañ ko waxat lamay dara ba ligi ma ngi ko ci jeul yenn ni lo ci nek nek politique ñu fogné lo ci mëna wax yalla dula bindal bakkar lo ci mën di wax ñu fogné yalla dula stop dara nit day may waxe do xam ni wax deug fa yalla bu sof ñu wax lu ñu deug bu ci saga bu ci wax lo xam ni ñu yalla tax ngay wax del wax lo xam ni ci ci taxol tek ci solo tay bañu top pour jour bi rek di bëkk li di wax té ñu ci ñëss di wax dañu xolaat ci ñu bok ñun ñoo mën ci lepp waye ñoo gëna ci ci politique ñu mo ko ci gis ni ñu solo ko ci la bu ñu ñu ngi di wax ci politique ñu dañu fal sank mo ci di lay ñu la ñu amu ñu sax dem keur bo am ci politique la ñu baawal gi yépp nak la wax té ñu ci gëna ñu lamm dakk ci wax ñu li ci gëna mëna du ñu bëkkale réseau sénégal yépp baawal lañ ci dakk li ñu ci politique Nous sommes là.
0: Je ne sais pas si vous avez fait ça. Bëgg na waxalatam ci cadeau askan bi comme ni koy défé rek ñu mëna woté mëna wax seen xalaat mu nekk entendible ni ko défé aji bo bu nekk ñu ci and ak yeen 78 270 61 50 fofu ñu and ak yeen ñu xalandi len ba ci kanam bu féké mu ko nekk ligne

Kon ñoom ñaar ñepp nak moom am ñu

0: tali nit ñi di sensibiliser nit ñi xam fa ñing di tek ñoo suñu do koy ñaan la faal faal ñoo do koy ñaan bu agalé mako ci mu inshallah bu mu daaké ci mu digulé ko agalé bu fété ñing may dégg waaw légui xam nga waaw Touba ji do ngi tay dama lay jox ben exemple Touba ko bu gëna dem Touba tay dëkk ñaka batté bu gëna Touba tata ko RT bu ngi sé ngeen xam ah ngi sé ngeen ngi gër ben kank rek Ni ar tuam ba ke da on ni na kay lo mo mo tigal on ni net trop da tam ni lo ni def net ma ni trop da ni fay do ke mo yi da ni fay rek wa kon nak on na ni bi ne gëna ci xat bi ne gëna ci gis ñom bi ñu ko gis kon nak am ni lo xamne ben citoyen wu ta dem fen ñu ngay bañ la ñu dëyom ndax ñi ñepp ñoy mbenté digalité ñoo ñu xam ci té ci digité suñu bop waaw suñu ci yalla moom ñu ñepp té kenn ko dafa ñu la bindé kenn ko yalla da fén nako neex ñu bindé té ñi ngi yalla ñu bindé ci ba tax nga diko dawaka ak ak dëdd loolu bu neexul yalla bala tam sa rek yow ko dawo do tan ñaan ñu ko kenn ndax ñu dal dañu bëgg ñëw ci ñun rek di dañ ñi ñu xastal yalla ñu ci ñun kat
1: Jerejef ñing koy jaajeufal bu baaxa baax amna solo baye modou cissé comme ñing koy defé di téwlu rajo bi xamna ni mu wax amna solo dañ ci ñëwaat ci tém lu mu gëna yaatu ngir gën ko mëna waxtané ñu gën ci baye xel ndaxte amna solo ñu ko jaajeufal bu baax ba waxtu bi mo ñu dab di jaajeufal ñëpp rek ñi nga xam ni ñuy téwlu sa su nekk rek di ñëw baye xel ci radio Wendo FM 106.0 di wote di wax seen xalaat ñi ngi di jaajeufal bu baax ba di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di leen jaajeufal ñëpp di leen jox digg ci bu benen ñoon jërë ngeen jëf

0: قام من سمعته لابو جوز قلت له عبده عبدوك من سمعته جسنا خلبي قام باي من يابق باي نحسك كجور جامو باي ملون جبير ملون جبير ما جامبو جيجين زما عاتو دفع امون جامبو جيجين وهاتم فهم دوم سوتو عبدو عبدو مامي كون جامبو جيجين بسو امي دوم تفك تفك زما عاتو موت جامبو جيجين بامت دوم دوم كوكو فرارم ليدون فرارم ليدون سعد بن ابي وقاص نك خلبي تنجالو bu fekkone man nañ ko wax pour mu leer di naan doomi frèream la doomi frèream la waaye nag du doomi frèream parce que ngoomoo gi islam bi reconnaissul ko abdou nag moom xale bi rakam la ñoo bokk baay donte lay bokk ñu yaay ndax sa xale bi ki ko jur ab jàmbu jigéen la boo xam ne jamaatoo ko boo man sa jamaatu booy bàyyu abdou legi ñu xëccu xale bi Saad ibn Abi Waqqas ne kii sama doomi frère la Jamaatu ne kii sama doomi baay la ñu xëccoo ko ba dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Saad ne ya rasulallah kii sama frère bu gaañu bi gaañu Utbatu moo ko juur daf maa jëm ko ni ma su ma génnee àdduna na nga fexe ba xale boobee nang ko jël yar ko sama dooma Saad tetti ne ko ya rasulallah xoolal xale bi ni mu nuroo Saad effectivement xale bi dafa nuroo ni mu nuroo ko Utba ni mu nuroo Utba effectivement xale bi dafa nuroo Utba yonent bi xool xale bi gis na ni mu nuroo Utba waaye teewul bi muy atte dafa wax ne Abdou jëlal xale bi sab xale daa di ne alwaladu lil firaashi wa lil aasiri l xajar yani doom du judd ci njaalo dañ koy askan ci firaash firaash mooy ndey ndey moom xëy na am na noo xam ne su ma ko ne firee misaale ko de dina xaw a caraan caraasi dina xaw a ñaaw parce que day am relation ak sex bugguma ko waxe noonu waaye firaas daal si gàttal mooy ndey waaw ndaxte xadis bi ni ko yonent bi tëralee moo ko wone borom xam-xam yi itam maase ci firee ko noonu amul ci saxaabatu rasul salallahu alayhi wa sallam kenn ku sikki sàkka ci noonu ko yonent bi firee moo tax ba ijmaa moo am gannaaw bi su fekkee am na ay benn benn parce que diine ji dafa yaatu te gisit yi day bari su fekkee am na benn nit wala ñaar wala ñett ñuy wax ci loolu tam bi mu wute ñoo ne mënuñoo dindi waxi sayiduna mohammad salallahu alayhi wa sallam yoo xam ne te itam bu dee dañ cee aw jéggin woo xam ne dafa sawaanu ak jéggin yi mboolem saxaaba yi loolu du kontu sax moo tax ba li nuy wax rek mooy sayiduna mohammad salallahu alayhi wa sallam moom ni mu ko firee sax moo leer dani abdu jëlal xale bi sab xale daal dina Saad xale ju judd ci njaaloo ca ndey ja lañ koy askan bàyyi ba moom bàyyi ba sooy ñàkk du bàyyam sax du bàyyam ba ne bàyyam biologiquement waaye du bàyyam saraan dëgg naa ay commentaire yu am solo yu si ay borom yi xam-xam def bokk na ca docteur Abdou Ahad Sani maa ngi koy nuyu ak beneen mbokk boo xam ne dafa naa Serigne Fadil la tudd nuyuma ko bu baax waaye rek man waxuma sax ngir seeti wax damay wax ngir dañoo war a sàmm te dañoo war a hormal te dañoo war a am xiire ak fiiraange ci yonent bi wax dara salallahu alayhi wa sallam wax ju leer nit ñi dafa la ñëw bëgg koo dindi bëgg koo opposé bëgg a daganal ci biir xeet wi loo xam ne yoon si bi da koo alaamal alaamal du leer parce que qadiya bi ñu ko yoon si bi àtte dafa sikkisaak dafa muyul kenn ku sikkisaak a fenn munoo fi référence leneen lu bokkul ak ndey munoo ko firé leneen lu bokkul ak ndey parce que yoon si bi li mu wax leer na dana xale bi firaasé ko ci France lay dellu ki nga xam ne kii mooy Abdou doomu Zabaa la jox xale bi parce que yaayu xale bi jaamu bàyyam la woon bu jigéen mu askan ko ca moom ndax loolu xañ ko ki nga xam ne kii moom moom moo reconnaitre ne moom moo jur xale bi ab kii Outba dafa reconnaitre xale bi da ko reconnaitre te itam dafa am beneen firnde bu ci dolli ko te mooy nuru gumu nuru Outba te loolu nekkoon aw lay wala arm boo xam ne Saadu bëggoon ne ko jëfandikoo pour joxe sag-sagti na xale bi sama frère ko jur Outba. Outba bi mu juree xale bi tëjul ko ci kaw njaaloo moo ko tax a ñàkk. Yonent bi gis na xale bi gis na nuru gi mu nuru Outba ba xam ne mooma mu nga boole ci nag Outba reconnaitre xale bi waaye yonent bi dana déedéet. Ca ndey ji ndey ji nag bu nekkee ci moom kon say moom jaamu Zamaatu kon day desuwaat ci Abdou bi nga xam ne mooy doomu Zamaatu loolu bu leer a leer mooy ni ko yoon si bu artee loolu nag mboolee a immatul madahib al arba bokk am ijma sahaba si rasul ñoom ñëpp bokk am ijma si ne kon doomi njaaloo kenn du ko askan ci ko ko jur biologiquement kenn du ko ci askan du mën a nekk bàyyam ndax bu dee bàyyam ci biologie du bàyyam ci islam du bàyyam bu charia ak nangu bu fekkee ne bi moom mi nga xam ne moo njaaloo ba am ko ba xale bi judd bu njaay ki njaaloo ba xale bi judd ku góor ki njaaloo ba xale bi judd reconnaitre bu muy reconnaitre ne moom maay bàyyam ak tam njuru ko xale bi njuru pour wane ne kee ko jur bu ADN ñëwee ADN day fàjji rek xëy na reconnaissance bi nga xam ne bii moom la bàyyi bi reconnaitre moom la ki ku góor ki reconnaitre ne maa ko jur moom ginnaaw wax na ko moo ko def te moo ko wax loolu ADN mun ko gën a wóor wax moo ko wax njaaloo na wax na ne njaaloo na doom ji moo ko jur doom ji ñëw nuru ko ADN gënta leer loolu wante yoon ci dafa dàq ni charia moom du reconnaitre kon nag alwaladu lil firaas doomi njaaloo dañ koy askan ci ndeyam wa lil aahiri ajar al xajar góor gi njaaloo ba xale ba judd moom day ñàkk amul doom loolu la xadis bi di firi firi bu leer boo xam ne amul tawil ndax yoon bi da koo wax def ko da koo wax da koo appliquer application boobu moo ñu firi xadis bi xadis bi li ko firi muy application bi kon nag loolu bu amee xeet wi umma bi di dox ci loolu di ko doxale ba Sénégal gii moom doomi njaaloo xalaatu fee doon wala ku koy def day da ngay dem tribunal sa yooni tubaab yi yooni nasaraan ya nga attee wu ci tribunal boo xam ne bii kay attee dafa bàyyi yoonu yàlla su wóoru woor nangu ko kon moom daa nekk dafa attee wu tuur ci biir islam dafa génn islam ci muy atte ñooñ kese ñoo fi mën a ñemee wax affaire doomu njaaloo ak affaire doon waaye bu dul loolu julit ñi ñoom li ñu xam ci doomu njaaloo mooy day doonu yaayam te du doonu bàyyam kon nag ñaaw na lool ci ku ñuy tuddee borom xam-xam ñoo di opposé loolu ndax ay américain wala ay sénégalais wala ay français wala ay européen wala ay mu ngoog loolu daal ak société bu ma te itam man bàyyi loo xel ñi nga xam ne dañuy def ijtihaad ni warunoo def te assur ci benn société islam bu dee wax day wax ak société yépp ci jamono yépp ci réew yépp kon nag yow mu dund ci benn environnement benn dëkk wala benn société nga bëgg masal Europe ci Europe nga nekk wala ci Amérique nga nekk soo ci ba nii la tëddee boo defee lii mu julli boo defee lii mu julli nga bëgg indi ab ictihaad boo xam ne yaa ngi koy appliqué ci société bi mu yem ci société bi bàyyiwul xel yeneen société bàyyiwul xel yeneen jamono ictihaad du noonu ictihaad du noonu kon ba man daanaka jëwul ma di ci jëwul ma di ci wax li tax ma di ci wax rek mooy naqari gum ma naqari ñi woyafal wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko jéem ak taawil ba tax loo xam ne yonente bi daa boole wax ko ak def ko la mu defoon yow nga bëgg koo dindi boo bëggawul ba ci wax yonente bi wax dëgg yàlla man loolu naqari na ma wax dëgg yàlla en tant que julit naqari na ma naqari gum ma naqari moo ma ci tax a wax te képp kuy ab julit loolu boo ko déggee dina la naqari ma bañ nag ñi nga xam ne masalan mën naa bañ a leeral ci ñoom ñu yóbbaale leen ci wet ji waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wël ba ci waxi yonente bi ba fekk la yonente bi defoon yow nga def inverse bi yonente bi da woon góor nga xam ne moo njaaloo ba doom ji judd abul doom te kenn du ko nangul ne mooy doomu xale bi même bu ko dëkkaloon sa moom góor gi sax même bu ko dëkkaloon sa même bu ko xale bi nuroo maanaam même bu ñu amee ay mandarga yuy wane kii mooy moo njaaloo moo njaaloo moo sëy moo am responsabilité ba tax xale bi judd moom amul dara amul fi dara amul fi doom loolu la yonente bi atte wax ko def ko jëfam jooju nag ñu ñëw fii bëgg koo wet gi man doon metti dama waaw sunu mu ko teg andul xam-xam waaye man metti dama metti dama metti gum ma metti moo tax nde bu dee masay mi leer mbokk yi mu wax yi ba waxoon léegi leeral nañ ko ba mu mat sëkk kon man daanaka waxu su woon sax ngir leeral waaye dana wax ngir wone sama naqar ak sama ñàkk ànd ci di woyafal waxi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ko jéem a manifeste di ko jéem a wëlbati ba tax nga jéggee yow xadis bi aw jéggi woo xam ne day fekk lu yonente bi def yow nga ne safaan bi la yonente bi waxoon wax ji si appliqué wu ko sax war nañoo respecté wax ji waaye da koo wax booleeg appliqué ko mu nga booleeg appliqué ko te mooy xañ na ko Saad mu doon défendre frère am cause frère am os bi mi nga xam ne moo njaaloo xañ gum ko ko xañ ne ko yow xajar nga am maanaam amoo daa ñàkk nga ndax njaaloo gi loolu jëf la yonente bi jëf sallallahu alayhi wa sallam jëf gi nag ci place bu ñu ko jëfe ci la waxal xadis bi muy wax ak jëf ab julit ñëw ni da koy jinni ci tur xam-xam man daal loolu wax dëgg yàlla munuma lu may mu naqari ma comme que naqar na ma nag il faut dinaa wax ne naqar na ma wane ko wax ko ba ñëpp dëkk ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: notre économie.
1: Sen information yi ngeen di jox sen banque dafa am solo di len yeesal daf ñuy may ñuy gëna ar seni copper te di gëna yombal nit ñu len di taxawo yeen client CBAO yi gir de po ak li yon diglé ñu ngi len di ñaan ngeen ñew joxe sen information yi len di ragnélé ci sen agence gir lolu di ngeen soxla ben pièce d'identité ben justificatif de revenu bu am lu yees ñetti wër ak ben firné bu yone fi ngeen dëkk bu am lu yees ñetti wër ligé bi nak ñu ngi ci jublu yok karangé te gëna tek ci yoon suñu base de données client Digle bi, su ngeen ci depôt fi ak dir, doto len meune ti jot ci sen compte yi, fi ak ngeen di indi kayit yi ñu len di laaj. Dem len gaaw ci sen agence CBAO wala ngeen wote ci 33 849 60 60. CBAO, croire en vous.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourage dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay boy am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

العهد ولن أعزمك اليوم وجرد من لدينا حلاوة وقعد لي رب الخلاء.

ربهم بكر ريض الأرض والسماء بيرة يقود وغير ماء تقدم طلعت

بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن وعده يوم يحيي الطيور والارحام.

سلمتني بكل كروح العقلاء وزرت مصر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
2: kon mën ak soxna ci mën nga ci denkan suñu xaliss
3: te mën ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
3: ivo application bu wo jarion te yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wouté len ci service client 93 310 01 12
4: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yëgal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér jubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay bopin nat ak lepp lu ta jox mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zeran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay ploye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan deug wërëm te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana muhammadin khayl anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa khadimihi mujaddidid-din wa kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin mbokki jotay bi ñoy tambali sunu nuyo di ci jital kilifa jotay bi wote jotay bi muy cheikh abdou samad mbake mu serigne shuaib di ko jotali ci ñepp ñu fi nek ci jotay bi ak kep koy top ci aduna di sante yalla bu baakha bax ci jotay bi ngir waxtu wi ñi koy defé ak barab biñ koy defé ak wal giñ koy def te moy jëme ko ci cheikh mohamed muntaka mbake niko serigne abdul hakim mi tijji waxé ak ay ligéyam ci xam xam ak la ci aju waye nak ci ñaarelu guddik safar di wéru serigne bi waye nak ci barab bi gëna tedd ci dëkk bi té moy jumaa ju mag gi ci dëkk bi ci Touba ci wétu barabu serigne bi kon lolu jarna sante bu baax kon ñoy nuyo ñep di fessel suñu tiant ci jotay bi kon bismillah
3: okay jerejef cheikh abdul hakim kon dañuy tabbi rek ci waxtaan wi nima ko waxe sank waxtan wi yep dañ ko bëgg jëmele ci cheikh mohamedoul muntaka ak itéwo ak xam xamam waye it ak it manam tollu wayam bu kawé ci xam xam kon tombu bi may ñëkke ñew damay ñëk ñew ci serigne abdoul ahad sané tombe bi may ñëk ñew ak cheikh abdoul ahad sané moy cheikh mohamedoul muntaka wa ihtimamuhu bil ilm kon ñu bayyi xel bu baax nak né jotay bi ay boromi xam xam yu kawé lañu ko andal bu ko défé nak duñu yaatal sax ci xam leen ndax ñu xam lañ ba nopi waye kon cheikh abdoul ahad sané da ngay ñëwal ñu ci cheikh mohamedoul muntaka wa ihtimamuhu bil ilm
4: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah cheikh mahmoud al muntaqa hafizahu allah ta'ala wa ra'a da fay bok ci buñuy wax yittem ci xam xam da fay melni waxati lay doon ak waxat lay doon wala wax lu ñepp xam lay doon deug la yittem ci xam xam doonut lo xamni lu bes la ndax yitte ji dundu nako jang nako jangale nako ta yitte def na ci leppam ngir rek xam xam mana taxaw waye xam xam gëna yaatu gëna tasaro ci yoon wi waye ci dëkk bi waye ci adina bi yépp ben bi ci jëk dang ko gis ci mom jëmam ji ci bopam ci yitté gi mu yitté wo xam xam taxna ba mu tollo ci jang ko da ko jang jang ko yit ci fep fo xamni ñu fi doon jangé xam xam fi ci dëkk bi wa yit genn dem ba Mauritanie sakku ji fa xam xam def fa dir doga del ci wat ba mu del ci waté ba tayit kenn musuko gis wala nga fekk ko ci lenn ludut ci geustu xam xam ak yaatal xam xam mu doon lo xamni comme niñu ko waxe legi ñepp xam nañ ko ci mom xam nañ ko ci dundam xamni genn yitte la am ci dundam moy xam xam ak jëfé xam xam goga ñun nak duñu dugg ci amana ay détails yo xamni ñepp dañoo bok xam ko waye dañu ci joxe ay tektal yo xamni amana man ci sama bop mako dundu ak mom ci lu jëm ci walu xam xam ndax señ bi amna ak mom ay jataay yo xamni suñu jataay bu jëk do non le 20 décembre 2016 ci la ñëk tok ak señ bi dafa bok ci limay gëna fataliku ci mom biñu togué di waxtaan ba dugg ci fekk señ koso wax koy sama yitté ji ma am ci mazhab malik rek señ bi melni kuma doon ciuk ci digënté muqarana bayna lays wa malik ci lamay waxé ni malik nak jambar la waye al lays ibnu sa'd afqahu min malik mu doon ibara bo xamni ibara bu siiw la bo xamni ñu ko ñëk jëlé ci al hafiz ibnu hajar hafiz ibn hajar sukkandiko ca ci murasala gi amone bayna al imam malik wa lays ibn sa'd lettre bako malik bindon ak lako lays tont mune buñu sukkandiko ci ñaari lettre yi dañ nan lays mo gëna afqahu min malik señ bi kérok ibara bofu lama wax bofa ba suñu waxtaan di ci ëpp ci walu wo wala won kérok loola firnde la ci ni mom xam xam la doon dund mom la gëm ci la nekk yi waye it bu may joxe it misal ci walu wo it batay dafa ma massa wax yoni seigne khadim mu seigne koso bis boba la fi wara xeye fajar dem poroxane 2019 wala 2018 mu yoni seigne khadim ne ko na ko jox sharh risala bi epp solo ci sharh risala yi ma yor ba pare ne ko nama wax ni amna sharh sangam khadim ñew wax mako ma xol shara bo xamni amna ko te bokku te yemu tuddu mu don shara bu ma neex ci shuruhi risala ma yekati bobu jox ko moy sharh ibn naji ala risala ci tab'am bu bes ba ma ko joxe señ bi dem poroxan yoonu poroxan bi nim fay faral poroxan nim fay faral di yagge ba joge poroxan ñi bisi touba def fi ay fan dem dakar ma ngi joxe cour ikap mu woma directement ne ma dal sara bobu nga ma joxone sara risala ma ngi doga am jot pour xol ko waye sara bu amé solo ni dey bari wut lima koy gis ci sara risala yi waye keuyit gi dafa wex bind mi sew ma bëggon nga wutal ma keuyit bu son te bind bi gëna dij mune ma manke ci suuf fan yépp mom la yër mané ko baxna dana mëna am te bobu xamna ni tab'a bobu amut lolu señ bi soxla waye ci la joge fofa dem xalat wër PDF bi gisumako ma am kuma wo ca maktabatul malik fahd mu yonne ma PDF bi mako yonne ma yobuko ci bay serigne lay tiré ko fofu ci keuyit bu zone ñu agrandir ko ci bis bi ma yobul ko ben kuy doll fi mu tajlit ko ci ëlëk sam ma taal sama auto yobul ko ko Dakar nga xam ni motul 24 heures waye li ci gëna yéme moy togna ab dir fekk lu mat ay wër ñëwaat fa fekk ko ci kër ga waye ma ngi fekk mu yoré mu jëlabuk ñaarël bi diko yër ta boba ci buntu jinaayat boba la fofu la tollu won kérok muy waxat ci téré bi ak solo ci mu am loola day wone yitté gi nga xamni dako jox xam xam waye danañ ci mëna joxe benen misal moy baytul ilmi wal irfan dinañ ñew nak ci yitté ju mag ji ndax amana ñepp xam nañ ko moy université bi nga xamni moy projet bu jëk bo xamni ba mu toggé don Serigne Touba mom la ñëk déclencher ci ay projet bo xamni projet xam xam la waye téwul bo démé ci baytul ilmi wal irfan nga xamni dako amal mu don daara jo xamni wala kaggu go xamni ay téré rek la fa def ba mu koy wajalit wo njabot gi jox leen ci ndigal pour ñu taxawal jataay bobu pour ñu taxawal bayt bobu moy baytul ilmi wal irfan bi nga xamni lu jëm ci liggey bi Seigne Abdul Hakim di taxaw di taxawé kër gogou moko coiffé moko ouf nga xamni bo fa démé lang fay fekk ci ay téré nga xamni da ko fagu ci alal ju bare bare ngir rek njabot gi nga xamni bu seen yitté man ko tarkiz ci walu xam xam sa suné yit luñu soxla mi ngi len koy mi ngi ko fay def di yok la fay nek ci ay téré waye di yok jumtu way nga xamni mom lañuy man di liggéeyé ba intajat yi nga xamni baytul ilmi wal irfan ñu ngi koy taxawé téré bi bok na ci jitu ci walu mbind te mu doon mbindam mom señ bi waye señ Abdul Hakim taxawé ko loolu yépp yitté la bo xamni señ bi da ko jox xam xam waye it yamul ci loolu comme niñ ko waxé légui université bi dundal gi mu ko dundal dekkal gi mu ko dekkal ba mu yegg fi jox ko yitté jo xamni faw xana mbollem yitté ju nit massa jox njang mu melni ci jamono ji ba yalla def université bi résultat yi mu génné ci dir bi mu ko génné mu don lu yémé lol ñenti at lay doga am ndax man ma nga fa bi mu ubbé ba tay wayé promotion bu ren bi moy ñaarelu promotion wayé promotion bu daaw bi ak bu ren bi dem nañu école normale ren ji def concours am ñu ci atmi diplôme yañu amé fofu ñu valider ko pour mu wara commencer dug fastef ci ñenti at lo xamni li awol marra muy am ci Sénégal loolu lepp liko waral moy yitté señ bi ak loxo ya nga xamni da ca tek liggéey bi kon loolu yitté la ju kawé lool ci xam xam mom lañ fi ñëk gisit mu am bis bo xamni at mu jot da daan wo borom xam xam yi ci dëkk bi ak ci yoon wi ñu dajé ngir mu téral leen téral go xamni lamu ci djublu moy téral xam xam waye téral ñi nga xamni ñoy ñoñ xam xam def no kay at yu bare bare bari waye yamul ci loolu bis amon na fi ben mashrou bo xamni man bokkon na ci ñi ci doon liggey moy fexé ba wut ay juma ju ne ci dëkk bi ñu fexé wut fa jangale kat bo xamni day taxaw majlis mu sax bo xamni bis bu ne dañu fay jangale mu kawé loolu def nañ ci ay jotaay yu bare bari ba suñu jotaay bi mujju ba nga xamni kérok lañu warona buñ ca joggé ci lañu warona commencer liggéey bobu bis bobu la Seigne Sidil Mukhtar wacc liggéey ndax ca jotaay bobu lañu tollu yegg ni Seigne bi wacc Seigne Sidil Mukhtar wacc na liggéey ta bobu ci ndigalu Seigne bi lañ doon amalé jotaay yoyu ngir rek mëna dakk yépp ñu mën ko def ay jangukaay ta loolu lepp ci ndigalu Seigne bi la woon joggé woon ci jotaay yoyu mu daan amal ngir téral borom xam xam yi yalla def kérok ba mu doone Seigne Touba motax dafa melni université bi yeneem jojamu tambali won fofa mom la mujjé teunkat mu doon université bi nga xamni dundal nako bok na ci batay wonama bis wo kenn ci njabotam yi nema ki dal dama bëgg nga and ak mom encadrer ko ngir mu doon ab faqih ci mazhabu malik lepp lu mu laaj dana ko def muy Seigne Abdullah mu Seigne Thierno koka yit mu am ci taxaway wo xamni batay waye yemul ci lolou togat na ba jëmmi jamono ne ko legui comme la nga don saytu ci walu mazhab malik alhamdullilah def nga ci ay jego demal nga bindu wat yokkat sam jang academiquement ba seigne abdallah mi ngi ci jang mom kon mom fumu tollu yittem jenn yitte la moy yitte ci xam xam moy yitte ci xam xam kon xam xam dako yitte wo waye dako dund ci lamuy bind dang ko cey gis waye bo waxtane ak mom da ngay xam ni ki xam xam rek ko yittel waye ay ndigalamit aw doxina mak lepp dako tek ci xam xam dana teje ci walu wowa ci misal yoya di tax ma tarki ci li ñepp xam dama ko fa bayyi waye wax yo xam ni ñu bari xamuñu ko daw tok na fi bis seigne abdul hakim mi moma wo nema seigne bi neena ba xam tafsiru jawahirul qur'an amuloko maneko dedet awmako maneko waye maktaba bele ci daru minan amna fa maktaba bi di daray kamil amna fa mune daray kamil day maktaba bobo waqf la ñepp ko ken sañu fa genné dara maktaba am be ci darul minan man maamu jojog dem fa jël nuskha bobo fa nekkon fekk mom da ci amonu nuskha mu reer ko man ma dem jël nuskha bobu jox ko seigne abdul hakim mu yobul ko nuskha bobu kéro waxna ci ni dafa mësa yeur dafa yeeron fi zilalil qur'an ku xam fi zilalil qur'an ak téré bobu namu tollu yeur ko bamu jeex tambale tafsiru jawahirul qur'an bi tambale ko ñaar ba ñetti mu jallat boba la commencé am ay teunk teunk yu ko japp bi fi seigne mustapha basir joge yen yu xawa dis ci mom teunk teunk yoy taxone amu bayyi won ko dafa bëggone yeggale lire bobu dafa bëggone yeggale yeur téré bobu te téré fukki mu jallal la ñett fi zilalil qur'an juroom benn mu jallati yu reey la waye jawahirul qur'an fukk la ak ñett mu fasiyene won ko yeur lepp bamu jeex yeur ci ñettel ba ci la taxawon waye tok ba ren ji ay at mu tok ba daw mu bëggon ko continuer wat yeurat ko waye ba tay barki dem defna yama wo wat ci même jawahirul qur'an bi ndax ko maktaba bele da ci yene won bi ci daru minan def ko waqf motax dem na ba gis ni nuskha bobu fa nek waru ko jël fete wo ko mom da ko delo wat ba pare nagn ko woutal nuskha bo xamni nuskha bopam la nagn ko ko fagul defna barki dem yama ci wo ci lolou pour ñu wutal ko benen nuskha bo xamni nuskhay bopam la bo xamni day genn waqfu maktaba bi ci darul minan pour mu meuna lire téré bobu mu jeex kon li defena séré nga ci lool kon loolu yépp du daral lool yitté gi nga xamni yitté wonako xam xam ci jang ko ci jangale ko waye ci yaatal am jër ndax at yi mu tollu ak responsabilité bi téggu ci bopam téewul mi ngi tok sa su ne di saytu di gëstu wat xam xam di ko bëna yaatal kon li la ñu mëna teunk ci buntu bobu
5: Okay, jerejef cheikh abdul ahad tabarakallah fi nga tambuli mum tabarakallah am solo lol jerejef selu nañ ne indi nga ay point yu am solo ci sa biir waxtan rawati na nak lu jëm ci itewogu cheikh mahmoudou muntaha itewo yer tere yi nga dalé tambalé ko nak ci shurufur risala shurufur risala itéw gum ci am mom lu fegna fegn la lu fessa fess la ba agna ci sax ay jamono kenn ci ñi nek ci kronom kum joxone ngir mu jënd ko warona jang risala mu jox ko mu dem jënd sara waye far sa bu mu jënd bobu serigne bi gisaguko won muy sharh bi wax mu'inut talamis nga xamne serigne bi da ko mujjel joxat ko xaliss da ko dool jënd wat lool itam li firndel ci ne shuruhur risala mom ab terem la mom banim xate bani fi cheikh mahmoudul mustafa bashir genné aduna mu nek ci nek khalifa cheikh mahmoudul bashir bisbu set bu xey ke serigne bashiru da sarabu da bok ci terim dan yu balé té bu ngone day ñëwaat bu suba bu xey da ko yobalé wat kon day melné da nga xamné kon ci digg becc gi bokku na ci waxtu yim koy soxla muy digg becc gi kon lool lepp bokku na ci yu am solo yi nga xamné gendé ko nañ ko ci sa biir waxtan bokku na ci yiñ ci gendé ko lu melné taxawal baytul ilmi wala irfan bi nga xamné ci yeg yeg bu am solo lako taxawalé ndax baytul ilm wal irfan barab bim tuddé nono barab ab kaas la ab kaas la bo xamne mom lañ ko defaral lon ñako don defarit fonku defarin wa lol bam accé ba tok ci barab bi tok bam yag mune tudde na ko baytul alim wal arfan wa dadi sante njabot gi ñom cheikh abdul hakim ak seigne salih ak mbolem njabot gi rek ngir ñu dem geussu ji ay téré yuñ soxla yo xane bayt bi dana ko aji wo biñ ko indi le liste bo xane matna ñetti téméré téré ci sens la nga jënd ci waxtu ba de jënd mbolem téré ya ñu def ko ci li nga xamne moy baytul ilmi wal irfan ngir dundal xam xam waye ngir dimbalé ndaw ñi ngir ñu gëna taxaw ci walu xam xam tudd nga yi mu jëm ma cheikh ahmadul khadim nga xamne mu jëm ma bi dafa am solo tollu wayam danaka man nga wax ne xawesu ko massa gis ngir dan nga gis université dan nga gis ñu ne fe daara la dan nga gis ñu ne fe le waye barab bo xamne day tambalé ci gone guuy dal jang ba ci njob baxtalul xam xam lolou mom yakarna ci mom lañ ko mësa lañ ko mësa déggé motax bi borom xam xam yi dajé ngir chambar li cheikh mohamoudou muntaha soxla num tuddu hein faaw nga xolaat bu baaxa baaxa baax door ko mëna jëfatu moy mu jama complexe bo xamne leppay dajé ci bir lolou yi lu am solo la tuddu nga yeneen téral gum doon téral borom xam xam yi ak yu mel nonu ba nga xamne yu am solo ci walu xam xam dan na ci jiddo kon dañuy ñew rek ci cheikh abdul hakim ni ñu ko xame al alim wal allama al mudaqqiq ad darrak al fahama melokan yoyep ay melokan lay sax ci mom kon ñu fassiyene ñew ak mom tombe bi ñu bëgg nak nga ñew ci ndax waxtaan wi dañu bëgg gëna insister ci ash-shajara ar-ramsiyya ash-shajara ar-ramsiyya bi nga xamne cheikh mohamoudou muntaha moko bindé ci lañ bëgg gëna insister ci waxtaan wi waye dama bëgg bala ñu ñew ci ash-shajara ar-ramsiyya bi nga ñew ci ben madkhal ben tamhid ben tambali bo xamne da ngay ñew ci dimension xam xam cheikh mohamoudou muntaha rawatina nak dimension xam xam bobu nga man ko genné man ko leral ci ay middam waaw loolu lañ bëgg ba dañu ñew ci shajara bi nga ñew ci fann gog bismillah
2: ok jërëjëf serigne abdul hakim waye nak jërëjëf cheikh docteur al-allama cheikh abdul ahad sani ci kaddu yu matalé yi ci tijjé gu matalé gi gu lèr gi yaakar na né buñ ci yémon rek li nga xamné borom jotay bi ki wota jotay bi di cheikh abdul samad yi taxone mu wota jotay bi yaakar na buñ ci yémon rek melne né amna ko nax ak donte da jëm ci rek ay taxawayam mën nañ ko tudd ay mawaqif ay taxawayam ci xam xam ay taxawayam ci xam xam ak réalisation ci xam xam yum feñal ci xam xam ci jang bi ci baytul en walé fan ci yittowogi nak yittowogi waye dama nan mom rek bu yewon ci mom rek doona seuk ci indi gim ko fi indi fi ci dekk bi lolu doona seuk ci ay taxawayam mom cheikh abdul ahad day man bi mu ko deggé rek da ko gëmé wut japp né sëriñ bi mo ci gëna kudul mom mu def ci lim ci def ba ni mu ñibisé ci dëkk bi ngir rek jëmmal xam xam dundal xam xam ci dëkk bi waye rawatina ci xam xam yi diiné l'islam waye rawatina al fiqh al maliki ak al hadith kon lolu yaakar na ku ci yémon rek doone sëkk manarga ci taxawayu serigne muntaha ci xam xam ak yittewom xam xam ak taxawu wa xam xam waye nak ngir mutali ak tontu ci Cheikh Abdul Hakim ci laaj bobu dañ ci dal likon djublu moy lan moy ap duggu ap introduction ci dimension xam xamu Serigne Moustapha lol nak meun nañ ko teunk rek ndax jotay bi duko laaj fram faati gim laaj waye meun nañu wax ni xam xam mom day melni ku doon xol mess nako feñele mess nako feñele ci anam yu wute bokku na ci liñ koy feñele bu yoy yi jalle yoy yi nga xamne Cheikh Abdul Ahad ñew na ci te bayu ci dara danaka te ci bari mamar ci séré ñu ko juñé ñu ko waxé waye bu lolu jalle nak bokku na ci li woné xam xam moy yaxal ko bind ko bind ko ci bind gi xam xam da ci feñé adeb da ci feñé xalaat da ci feñé kon mënesna jéma woné xam xamu sëriñ ci ay minnam waye bokku na ci li woné xam xam yi moy ay jàngalé ay jàngalé ay durus ay jotay xam xam yo xamné nit ki da koy taxawé té lool yi melné né amna mën nañ ca jaaré fësselé ci xam xamu sëriñ taxa bu lolou jallé nak moy ay waxtaan yu bëkk tok ay njaggalé ay waxtaan waxtaan yi mom yaakaarna kenn duko netali kenn ñepp mën nañ ci séré kon damay djublu kon damay teunk laaj bobu ci ñaari walu yoy moy bind yi nga xamné bind nako té muy woné dimension xam xamam ak jàngalé yi nga xamné ay jotaay xam xam yi nga xamné def nako mu nek ay durus ak halaqat ilmiya yo xamné yoy yitt def na ci wuté wuté yo xamné mën na woné xam xam señ bi def nañ ci ay waxtaan yu wuté ci digënté lu yagut dara kon bëgguma ci takkar am ci di indi wat lo xamné indi won nañ ko waye luma du ci mëna ñak duñ ci sori kon nañu tambalé ci yi nga xamné bind nako bokku na ci yim bind mu nek bind yu wuté ci walu yu wuté yo xamné mën nañ ci tuddi binna lo xamné tuddé nako al qalbu alamun min awalimillahi allati la tuhsa lolou am min la mo xamné moko bin muy am maqal moy lan moy da ci fessel xolub do adam moy lan ak naka la binno naka lay fonctionné wo gëm naka lay amé ci xolub do adam liñu wax damir naka lay feñé ci xolub do adam conscience djukko naka lay génné ci do adam ak ci gëm ak yu déme non xalaat ak yaqeen ak yu déme non kon mu nek lu yaatu lo xamné min mu xod la mu yaatu la mu lamol lu bare bare ci xam xamu adeb fenci literature khalat fenci tasawuf fenci falsafa fenci lu wute wute fenci bokku na ci bin yim bin muy woné xam xamam batay moy al insan wa hayatu zati al khas moy kan moy doom adama kan moy doom adama ak jimmi bopam ji moy kan nga xamné moy khalifatullah fil ard kon doom adama joju nga xamné mom la suñu borom bin wacce ko ci kaw suuf ngir mu doxal jité aduna bi koku moy kan lolou mu leral ko tibbe ko ci ay khalaati bopam yu xoot yu yaatu nga xamne bokay jangatiit philosophie da ci feñ ilmu nafs li ñu wax psychologie da ci feñ tasawuf da ci feñ lu bare bare bare ci wal yi da ci feñ ci xam xam yi bokku na ci bind yoy hayatu shakhsiyati al-insan al-amma moy dunduk social kon do adama en tant que personne mom naka lay la mo koy composer naka lay dundé ci dunduk bopam moy bu ñëk bi waye bi nak naka lay dundé ci biir société bi li ñu wax la vie sociale loolu it kon lim ci bind it nek lu xoot lu teunk lu yaatu lu boole lu bare bare kon loolu it bokku na ci li manal gal xam xam bokku na ci lim bin al hayatu fil qarn al 20 nga xamne minu momu da ci feñal dunduk histoire doom adama ci kaw suuf kon bu ñëk bi dunduk doom adama en tant que personne jëm jo xamné rek naka la mom ci lu dul ñuy xol né ci société bi lay dund bu ñaarël bi naka lay dundé ci société bi ak yi moromi doom adamaam ak règle yi ak li tax dund gogou mëna jakk ak façon xéddi ci nek waye troisième bi nak moy al hayat fil qarnayn ci moy dunduk histoire doom adam ci kaw suuf kon bokk na ci li dimbali nit ki mu xam lan la fi doom adama nekké won ci kaw suuf ci yeen étape ci la jaaroon yeen façon dundu la dundu lan mo xewon ci jamono aduna ba ak si ci jamono yi 20e siècle al hayat fil qarn 20 kon lool ku ko degg rek da nga dal di xamné kon li mu tu jige ci kudul borom xam xam mu tu jige ci kudul khalat kat bo yere min nebit mu nek momit ñu binné ko no xamné da nga xamné li du jige ci kudul ku degg langue bi muy binné ku xam literature ku xam baat yu sew yo xamne sax da naka nangugo baña gisat manam fu bare bare ci style bi ko binde batay bokku na ci min yoyu liñ wax parcours murul haya kon mu ay jaar jaaram parcours bim def parcours scientifique parcours spirituel dunduk ruham dunduk xam xamam dunduk socialam yoy yep mu teunk ko lolu yit ci façon bind yi la lolu yit ku ko lire dara ci xamé dimension xam xam serigne moutakha bokkone ci bind yoyu lum bindu tuddé ko maqalun fil mujahada moy liñu wax jihadun nafs mujahada xaré gi doom adama di xaré ci kaw suuf ngir mom bopam ba mana def liko li tax suñ borom andiko ci kaw suuf ndax galankor yi nga xamné mo nek ci kanamu doom adama dafa bari bakanu bopam banexi bopam aduna ak moromi jaamam ni ko sekk ak galankor yu bari ak setan mi nga xamé nak lu murmu deggul mo xamné ci murmu moko bind katanal ko bolé ko doom adama mu waxante ak mom ne ko dama koy yakal mu ne ko ey ca lo ca man kon yoy yi nga xamné ño sekk doom adama nan la doom adama di jambar lak ñom ba liko fi ci murmu wacce jox ko amana bobu nana inna aradna lamata as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashqana minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahulan nga xamne seigne muntaha bo delo ci liñ bin li wa tuddu sank moy maqal al-haya al-insanu wa hayat dhati al-khassa bo ci delo dafa firi ay lay wo bam firé ne do adama ñett force ñokay composer quwa al-quwa an-nafsiyya al-quwa al-qalbiyya al-quwa ar-ruhiyya force bi nga xamne moy bakanam am force bi nga xamne moy xelam intellect wala cœur force bi nga xamne moy ruham moy l'esprit yoy yep lan mo kay managal ci doom adama bam ci mujjuga da ca waxane nak force yi nak moy amana lolou musuma gis kuko fi reno mune force yi nga xamne ci mborom da ko dink moy amana bi ci mborom dink doom adama kon lolou prix mu yema la mo xamne musuma gis fenn ci ben tafsir ci ben minum khalat kat yi ci minum sofiyanke mu nek lu leer lo xamne kuko xam day daldi comprendre amana bobu mana xam nan la koy joxe mana xam la mo koy galankor bam leere kan moy doomara mu ne force yoy ñukay composer mu ne force yoy nak moy amana bi sin borom jox bi sin borom def ci bir doomara ma denk ko ko ngir mu jëfëne ko ko ngir mana bu ko jëfëne ko rek kon fasasa amana bi day daldi da ko daldi joxe ba li tax sin borom wacce ko ci kaw suuf mana kon mujahada bobu kon lim bind ci mujahada bobu kon ngir mana joxe khilafa gi mana joxe amana bobu kon galankor non yi nga xamé nak ñuko wa te mo ñen doon yoy nan lay jihati ak ñoo ci maqal bobu kon xam xam sin mutaha fenc ci tasawuf nim ko teñké fofu akhlaq bo rewé ci ilm akhlaq li ñu éthique nim ci feñé walu yu bare bare vie sociale ni ci fagn ak yene yo xamne boko lire da naka dalay dimbali ci da nga dan lire ci tasawuf ci falsafa ci lu bare bare bare da naka day daldi nopal waay adab bi fencha ci arab yu leer yu teunk yu xoot yo xamne waye na xalaat gi ni ko waxe waye xam xam bi kon batay kon loli min la as-salah maqalun fi as-salah lim bind ci as-salah da naka day jokkolo ak maqal fi mujahada as-salah lam moy bax kon dama la mujahada baxa tax kon lam moy bax nak momit mu firignou ko lam moy bax yikay composer baxuk adab baxuk yalla ak li tax ñu ne ki insanun salih la kon lam moy as-salah lolu yit inna ci minnu mu xoot mu yemu mo xamne yit be meñ ci bindat ay téré téré wa lool rek bokku na ci lim bind batay muy woné xam xamam shakhsiyat cheikhna ahmad al-khadim moy kan moy serigne touba personnage personnalité cheikh ahmad al-khadim lolou mu nek minnu mo xamne it nikut minnu mu ordinaire mu simple mo xamne

0: xamne dinañ ko ci mëna déggé ci ay maani loolu mo indi amsal yi ñew ci alquran yépp daraballahu masalan barina limuy ñew ci alquran wa tilkal amsalu nadribuha linnasi barina limuy ñew ci alquran yalla indina ay rumus joxena ay misal ci ay mbir yo xamni yu palpable la yu ñu mëna daj ak loxo la wala ñu mën ko gis ak bëtt ngir man ca déggé lo xamni loxo du ko gis bëtt du ko ay maani lay doon kon loolu alquran mo ci jëk bari na ci alquran waye téwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay njangalem ndax nak yalla da ko yonni mu indi ay xéeti njangalé yu bari léral alquran jangalé ko ci firiko ci ay jëfëm bari na lool lu melni julli ci ay jëf la ko jangalé waye yit firiko ci ay waxam moy hadith yonent yi ngay dégg yépp waye ci biir yoyé yit yenn saay ngir gëna gattal gëna jégel maani lamu bëgg jangal nit ñi dako da bind dako da def ay reud deug la yonent bi daawul bind buñ né bind moy bind basin mimara ay xuruf ndax kana ummiyan la yaqra wala yaktub mënul won lire waye téwul yenn saay misal yi mu doon bëgg joxé dan na ko jëmbël ci ay xat man nañ ci indi ñaari misal bok na ci hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko solo mune khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan wa qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi wa qala hadhihi subulun ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraq bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun yonent bi jangale momu jangale wuko ci ay jeufam du ci ay waxam waye abdullah ibn mas'ud neena yonent dafa mësa redd ab redd bu jup xoc bi mu redde redd bi jup xoc te gudd lol ci wetu redd bi daf ci bi genn ay ñal la ci wetu redd bi melni genn ci ay ñal la mu misal len ne len li nak moy yoonu yalla moy yoonu l'islam moy yoonu alquran moy redd bu gudd bi te jup xoc yenn yi ci top nak moy redd yi nga xamni ay ñal la yo xamni guddul waye mu ngi balle ci redd bu gudd bi mu ne yi ñoy subul ay yoon yu bari lañu ay ñal lañu mu ne li la yalla nam ci ba muy wax ni neena ñal yoy yek ben bu ci nek shaytané ngi taxaw ci chat la shaytané ngi taxaw ci chat la ci ñal yoya waye redd bu gudd bobu moy redd bi nga xamni mo jëm ci yalla mu ne li la yalla nam ci ba muy wax ni li kat moy sama yoon moy redd bu gudd bobu yoon wu jub la xocc jaar len ci wey yegg ci yalla am ngeureum waye redd yu sew sewaan yi di ñal yi nga xamni ñu ngi balle ci yoon woowa mu ne yoon yi bu lolal la suñu borom nam ci wala tattabi'u subula yoonu yalla yalla musuko wax ci alquran wala yonent diko def jam'u diko def pluriel daiman mufrad la koy def waye bu de subul moy yoon yu bari neena yoon yoyé yep nak shaytané nga ca taxaw motax mu ne wala tattabi'u subul lañu bëgg won wax fofu moy ni seigne muntaha bu jangalé ay maani yo xamni lepp day delu wat ci l'islam waye jangalé ko ci ash-shajara ar-ramziya kon loolu laysa bid'atan fi at-ta'lim dulu yes ci njangalé yalla daraba amsalatan kaseera fi al-qur'an waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangalé na yit waye jangalé moma da ko don def ci ay rumuz ci ay redd yo xamni ci la daan expliquer lamu bëgg nit ñi comprendre ko cheikh ahmad bamba yit si won na mu daan def loolu lu bari lool ci ay tombe loolu nak dayo la deg deg yenn say day xoot ba yegg ci dayo bo xamni ña ngay waxal la bu da nga tegal len ci ay misal ndax bu yalla di misal bay misale yoob inna allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha nit ñi xeb ko waye fekk na lamu bëggoon ñu dégg ko yoola leen mënoon na misaale pour ñu dégg ko ba muy wone lottuk doom aadama da ko misaale ci ni seenug lott yegg na ci ni boo tegoon sab ñam ab weñ tag ca am lu mu ca jël mënoo fexe ba nangu loolu ci moom wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu kon loolu yëpp ay misaal la yoo xam ni misaal xayya yi sunu borom di joxe ci ay misal ay leb ak rumus la koy tek kon yantou sallallahu alayhi wasallam joxe na misal momu kon li señ muntaha jangale momu tek ko ci ay rumus kon laysa bid'atan fi ta'lim du lu yes ci jangale señ bi bari won na limu koy def lol waye señ muntaha yi roy na ci señ bi waye ñom ñaar ñi bok ci roy ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewat na batay ci benen hadith bo xamne abdullah ibn mas'ud moko solo mune khatta nabi sallallahu alayhi wasallam khattan murabba'a wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sigaran ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat wa qala hadha al insan wa hadha ajluhu muhitun bihi wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al khutat as sigar al a'rad fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha وين اخطاه هذا نهشه هذا ينت صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ننا مسنا بند بن كاري مو بنده كاري با سي بير كاري بي مو رد سي اب رد بو خامني دا فا تامبالي سي تاتو كاري بي با ген سي بيتو كاري با سي بيتي كاري با ننا بامو سي ген ني سي رد بو غود بوبو ييت مو عمل سي ينيني رد يو خامني نيغي بالي سي رد بو غود بوبو غا خامني مو ترافيرسي كاري با way redd bi dafa genn carré ba redd bu gudd bobu ci la waxe nak ni redd bi kat moy dom adama moy redd bu gudd bobu nga xamni dafa genn carré li ko wër moy ay mebetam yi nga xamni da koy am ci aduna ndax mebet mom dom adama musta jeexal ay mebetam ci aduna fa ma qada ahadun minha lubanatahu famantaha arabun illa ala arabi ken musta jeexal alhamdullah samay soxla yep fajuna ken musugo wax ci aduna lam ab soxla won ci aduna lepp jeexna ken musugo wax ci aduna kuy dem wacc nga fi ay soxla yo xamni yaangi don mebet mu faju motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxe misal bobu ne wurmbal bobu moy carré bobu moy mebeti doomu adama legi nak mebet momu yit dafa am ñal tere yu sew yo ya nga xamni mi ngi faqe ci tere bobu mu misale doomu adama neena lolu moy al a'rad moy yi nga xamni day gar doomu adama yi koy gar tawat yek yitte yek tiis yek ba faatu ñew ta fekk mebet ya jeexul ta fekk bëgg ya jeexul yépp réaliser woko kon loolu lañ ci jublu moy ni yaronte sallallahu alayhi wasallam am jangaleem daan na jëfëndiko ay rumus ci ay anam yu bare ci jangaleem kon señ bi bu jëfëndiko rumus kon amna ci royu way kon loolu ta'sil la ci jëfi señ bi nga xamni mi nga cey roy señ bu mag bi deug la waye ñom ñaar yep ñu ngi and di ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool yep ci xéeti jangale la pour nit ñi gëna mëna dégg la ngay jangale kon loolu du lu yes ci jangale
1: shukran jazilan lak cheikh abdul ahad sani tabarakallah indeti nga lu am solo ci anam gi cheikh mohammed al muntaqa binde ci ash-shajaratu ar-ramziyya kon dal ni ñu déggé sa wax melna né ash-shajaratu ar-ramziyya méthode la manhaj la min manahij at-ta'lim kon anam yi ñuy jàngalé mo xam ci misal la ci mbir yu wuté mo xam misal la ci aw yo mo xam misal la ci weñ wala sax mu doon ay rëdd ak yu mel nona lu ci man di am méthode la ngir jégeel xam xam bi nga xamné mom la bëgg joxé mo nek ci mom mo di ngay joxé indi nga yit ñaari hadith ben bi ñaari hadith yépp hadith ibn mas'ud la indi nga ko rawatina bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi firi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'u subula lolu dako leralé ci anamu redd nga xamné bim ko leralé rek danaka ay bi day muju lerr nañ ni ndax ben redd ni ngi ko waxé ben redd la bo xamné da am ay redd yu sew yo xamné yang koy tuddé ay ñal la kon day melné bu jub bi moy sirati mustaqiman fattabi'u waye wala tattabi'u subula ba delu ci redd yu sew ya banqaso ci reddu magwa day mel cheikh mohammed muntaha itam guuy gi nga xamne mom la dessiner defal ko ay front inshallah cheikh abdou hakim dina ci ñew gën ko yaatal ci anamu redd yoy rek mo delu wat nga xamne loola kon du yes ci mom waye lu mu jele ci jangalem yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawatina nak jangalem cheikh al khadim mi nga xamne ku ne xamna ne lu bari lu mu soti ci ay xéeti xam xam lu mu soti ci ay xéeti maani lu mu soti lu bari ci ay xéeti hikam ñu ko jaare ci ay tombu yim doon tombal mag ñi nga xamne ñoo nekkor nak mom kon dañuy delu ci wat ci cheikh abdul hakim bu ko defé mu ñëwaat mom itam ci ash-shajara ramziya bi nga xamné mom la cheikh mahmoudul muntaqa bind mom itam mu indil ñu ci ay maani leral ñu jëmi shajara bi nan la ko sëriñ bi formé ak yeen djublu way la am ci bir ash-shajara ramziya ci xamlé bismillah inshallah
2: ok jërëjëf sëriñ abdul hakim di santat cheikh abdul ahad sané ci bat yi mu yëkëti yu am solo yi tijjé ko ash-shajara ramziya waye nak rawatina تأصيل التأصيل الشرعي بن دف خامني دلو غينكو دلو سي تشوسان الاسلام جليكو سي يونتبي صلى الله عليه وسلم لولو ام صلى الله راوتينا كيغا خامني مو بن منمي نيكال في سيرين بي سيرين بي نيكالون في يونتبي صلى الله عليه وسلم ايسالون دينم سي كون لو ام صلى الله سي تأصيل بو alhamdulillah kon lol mom leerna na ñi amul luñ tay lam lamé ti kon fimné dañuy daldi jullu rek kon ci laaju cheikh abdul hakim ci nal la sëriñ bi binné ash-shajara ramziya ila ma'ani sa'ad al-abadiyya kon téré bi mi ngi ñëwé rek ci biir biñ dajalé mindi sëriñ mutaqa yi sank ñu ko doon wax waye agaluñ ko waye alhamdullilah dañu nañ ko ci lim tuddé talkhisatu takhlisati tafkir alqasir am majmu'ala buñ mool nañ ko ba tasarona kon ku ci delu nak dañ dal di mëna xam min yoyu waye min yoyu nak dafa xoot xotaay bo xamné dañ ko tambalé jukki waat nak diko sara diko mool bopam ben bu ci nek bam biñ gën go mëna xam gëna mëna xam li ci nek ci ay maani ak ci xam xam kon ci itar bobu ci cadre bobu ci lañu tambalé génné bind yoy maqalat yoy ci lañu génné shakhsiyat cheikhina ahmadul khadim sarako mul ko waye nak ci lañu génné ash-shajara ramziya ila maani sa'ad al-abadiyya biñu waxtani tay mul ko kon téré bi mi ngi tuddu ash-shajara ramziya ila maani sa'ad al-abadiyya mom serigne muntaqa bind ko waye sara bi ñu ko tuddé al-maqasid at-tajmi'iyya والمصالح التفريدية في قطف ثمار الشجرة الرمزية إلى معاني السعادة الأبدية. لول مم سرابي ما كدف. سيني أحمد بكي دار المعطية موكا تقديم مو بين المقدمة بي. كن ديني دار دوغو كن شجرة بي. سيارة مومي تهم تدوك نونو. لكو تهجوك موي ليرا لكي لن موي الإسلام. لن موي yoonu murid kan moy serigne touba ak yeen ñoy manar gal yoyu ak yeen relation ño dox digënte yoyu waye nak lool moko taxaju kon waye nak ginaaw dañuy bëgg woné rek borom jotaay bi cheikh abdou samad yalla ko yalla fay te yagal ko fi lool da bëgg woné xam xam serigne bi kon lool rek melne ne doore sekk ci manar gal xam xam serigne bi moy méthode bi mu jël xam nga bind ay façon yi la ay façon yu wuté la waye nak méthode yit pédagogie da am solo ci bind kon day melne ci bir lolu kon ci la djublo léralé yoy yi waye nak jaaré ko ci ñëk muy tambalé bin désinel bofam ak guuy ak garabu guuy kon ashigal rumsiya moy garab gi symboliser gi manargal lan maani saad la bëdié moy dëgg dëgg texé gu sax dëkk go xamné amutu yëm kay waaw kon garab gogou moy l'islam moy yoonu murid moy serigne touba kon da tambalé ci garabu guuy waye da am lu ci am moy lan moy da am num ko désignel bopam num ko xalaté né num ko xalaté bopam désignel ko non ba nga xamné moy génné lim bëgg léral nit ñi lim bëgg léral ci l'islam ak ci yoonu murid ak ci jëm serigne touba motax da ko désignel ci anam go xamné jimmi garab gi ciosanul garab gi dat bi da ko ci genné kon mu joggé ci souf jëm kaw bu né ba jëm kaw mu genné ci ñaari bankage yu mak benn bi fété ndey jor benn bi fété chamoy genné waat ci benn bankage bu continué jëm kaw way bu continué jëm kaw it da ko sédel waat ñett benn bi jëmaat ndey jor benn bi jëmaat chamoy benn bi jëmaat kaw kon mom man nagn ko dessiner nu nek waye mom mo tanne anam gogou dessiner ko motax bi garab gi jito da tam ne hadhihi shajaratun ramziyya li salasati maanin kon li ak garab la go xamne da am ñetti maana yu mi manargal ñetti maana yu mi manargal moy lan mune imma maanan lil islam man na manargal maana bu nekk mi moy l'islam man nako manargal wa imma maana li tariqati al muridiyya ñaaril maana bi moy man na manargal nimuko binne nimuko dessiné yoonu murid wa imma maana li shakhsiyati shaykhina ahmad al khadim nimuko dessiné it man na manargal ah jimmi serigne touba ji lol mo jitu ci lim ñekk bin ci minimi ba ci tekne wul shajarati aslun kon garab gi nima ko jumne sank amna ciosan moy da jugge souf jëm kaw kon ciosan li moy li tambale souf jëm kaw mu nek dat bu mak wul shajarati aslun lahu dakhamatuhu wa fakhamatuhu way dat bu mak la bu reey la jugge souf jëm kaw nolako binne nolako tabire ci arab dane walil asli dat bobu nak ciosanul garab gogu walil asli far'uhu al ayman al kabir amna bankas mak binne ba ca kaw da jemaat ndey jor am bankas mak bu fete ndey jor walahu far'uhu al aysar al kabir amat bankas mak bu fete chamoy dane wala numuwil asli nolako tabire wala numuwil asli li toli moy bi amé bankas bu jëm ndey jor bu mak am ben bankas bu jëm chamoy bu mak da amat bankas bu continue nak lolu tudde numuwul asli li toli jëm kaw jumaat kaw wala numuwul asli li toli shibhu aslin munfarid moy bimu jëme kaw nak da melat ne ciosan la da jëm kaw bolopi defat benen bankas bu ndey jor defat benen bankas bu chamoy defat benen bankas bu jumaat kaw kon wali numuwul asli li toli shibhu aslin munfasil ba'da tafri'ihi al far' al ayman al kabir moy bankas bu ñëk bi gisu wal far' al aysar al kabir moy bankas bu ñëk bi batay bu chamoy bi dani wa ba'da tatawulin ghayr fahishin gannaaw bi dat bi jëm kaw te bankas waat amat ñetti bankas mu ne gannaaw bi mu guddé nak han wali wa ba'da tatawulin ghayr fahishin da gudd bo nopi ci gudd gu rafet nak go xamne jeun ayib sar shibhul asli nimako waye sank hada mufarra anhu aidan thalathata furu'in ramziya kon nimako waxe sank moy bi guddé na gudd gu rafet nak go xamne amut jeun ayib da defat ñett bankas nimako waxe ndey jor ak bu chamoy ak bu jamaat kaw kon thalathata furu'in ramziya al ayman wal aysar wal awsat kon lo limay wax sank moy kon day man ne setlu gi man ci sala bi dama ko tujje layo sanurihim ayatina sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kon day man da bok ci ñi nga xamne dañuy setlu ci kawnu bi liñu wër ci aduna bi di ci taamul di ci setlu di ci def setantal ba man ci genn ay xam xam ba man ci jaare feñal ci xam xam kon laye wo yi bokku na ci tasil sharaib kon nuni la garab gi composé wo nim ko leral nim ko redde bonopi leralé ko ni ci introduction bi ci muqaddima kon day tamale leral makna mu ñëk mi ni nan lay manal gele makna mu ñëk mi tamay makna am l'islam mune amma makna shajara ar-ramziyya bi nisbati lil islam fal aslu yarmuzu lismi dinil islam kon ciosanul garab gi bu fekke dañu bëgg jàngale l'islam ciosanul garab gi gi jige suuf jëm kaw te reey lool neena limi manal ga moy jëmmi l'islam gi rek en tant que diné buñ ko xolé ci anam gu matali seuk kon l'islam lay manal ga wal faraul ayman al kabir bankas bu mak bu ñëk def jëm ney jor yarmuzu lismi al haqi lismi al sharia al mutahhara mune bankas bu mak bu ñëk bankaso jëm ney jor neena al sharia al mutahhara lay manal gal kon l'islam bankas bu ñëk bi te fete ney jor moy al sharia al mutahhara moy li suñ borom reddal ñepp bokk ko ñepp war ci jaar tam sel talaf lol te di salal do ma adam di ko label ci kawam wal faraul aysar al kabir yarmuzu lismi al haqiqa al munawwara bankas bu ñëk bi fete chamoy neena limi mandat gal moy lan ci l'islam moy al haqiqa al munawwara moy deug deug li nga xamne suñ borom motax mu wacce diine te jublu ko tam nek fa mom te anaki leer yu lu jeex kon bankas bu chamoy bi neena lolay manal gal wa ma shibul asli al munfasil fi numuhi lit tuli al muntahi bi salasati furun sigar yarmuzu lil amali bil jami' mune bankas bi nga xawé nak mo continue ci kosan li han defat ndey jor chamoy ak ci kaw neena loluy manal gal moy bolé jëfëno l'islam jëpp neena lolay manal gal تموي وهو العمل بالعباده وبمكارم الاخلاق والعمل بالعبوديه موي بوله نونك جيفه لي يالا ردل سي جامو يالا جيفيكو ديكوي تدي ديكو جيفه بوله سي وايي نك غنا دي جيفه لي نيوخ دغ دغ نيك اب جام نيامو دغ دغ اه سي بيرك سي بيتي بوله نون بوله لول ليب جيفيكو نينا بانكاس بوبو في جيم كاو تي دفان نيت نينا لول لاي مانال قال العباده مكارم الاخلاق والعمل بالعبوديه كون داي مان ني تاملي ريك غيناو سيرين بي فيغنال خام خامم لبغا غنا فيسال دوني سك سي مانال قال خام خامم سي والو خام خام سي والو خلات سي والو ادب اليسوراتير كي مين كون تيك تنك نينا غراب غي نون لاي مانال قال نون لاي مانال قال الاسلام كون كو بغا خام الاسلام لي موي تنك بي غنول لي شريعه حقيقه ak ibada ak boleno yep to moy ibada makarim al akhlaq al ubudiyya way nan lay manal gare al muridiyya at tariqa al muridiyya mune wa amma ma'naha li tariqati al muridiyya fa huwa nafsu ma'naha al islam gis nga ko kon lool rek tamli bob rek dam solo kon di wone kon yonu murid durudul islam kon ni mi manal gal al islam non lay manal gare yonu murid kon ñi nga xamne dulu bero kon dem na ñi bëgg laaj la moy yoon murid tontu baangi non kon mo l'islam kon kon limi manal li manal gal ci l'islam lepp bu ñew ci yoon murid nit non la koy manal gal waye lim ki tagi lu am solo la mune li anna fi tariqati al-muridiyya nax ci bir yoon murid fek dañ ci fek kul ma'ani al-islam wa haqa'iqihi lepp ci bepp maana bu l'islam am rek ak deug deug mbir l'islam yep dajena ci yoon murid dan fehiya mabniyatun ala al iman wal islam wal ihsan aw ala al amal wal khala al ilm wal amal aw al adab nakh kat mom dagn ko tabakh ci lan ci liman gem l'islam joxe sa bop ihsan rafetal ci lepp batay ci xam xam waye nak gu and jefe ak ay tegg ni ñu gërem kon lool lepp garab gi da koy mandargalé ci lu dem ci yoonu mouride dané wa amma ma'naha kon mu jëm na ci nakalé mandargalé nak buñ bëggona xam dëgg dëgg sëriñ bi jëmmi sëriñ bi gi nal la ko garab gi di mandargalé mune wa amma ma'na hadhihi ar-ramziyya بالنسبه لشخصيه شيخنا احمد الخديم موي نكا لاي غرب دي مانرغالي جيمي سيرن بي نك موني رضي الله عنه وهو المؤسس للطريقه المريديه تمو ساس يوني موني فالاصل يرمز الى ذاته الكريم رضي الله عنه كون جيمي تيسانو غرب دي لي جيم سوف جوغي سوف جيم كاو نانا جيمي تيسان لولو هاي موي دات ماك بي بري بي جيمي سيرن بي مانا موي مانرغال جيمي سيرن بي اك لا تي ايو ليب dan fal aslu kon yermisu ila zatihi al-karima radiyallahu anhu wa ma tadammanathu min anwal al-iman wal-islam wal-ihsan wa khayrat al-ilm wal-amali wal-adab wa asrar al-jalal wal-jamal wal-kamal muhammadi kon jindi ciosanul garab gi datti bi bu fekke ngir leral serign bi neena jindi ciosan li buree bobu jige suuf jëm kaw neena moy manargal jimi serign touba jimi serign bi ak lim lammo mum serign bi ci leeri gëm yalla ak l'islam ak ihsan ak ci yiw yi nek xewal ak yiw yi nek ci xam xam ak jëfé ak teggine waye nak ak secret yi nek ci jalal li ñu wax jalal maggu yalla ak sharia ak jamal moy tarub yalla ak sharia ak dine l'islam ak al kamal muhammadi mat gi yunus sallahu alayhi wasallam mat feñal ko ci kawsof ak ci bir ak ci biti kon neena jimmi datti bi buñu bëgg jangale señ bi kon moy managal jimmi señ bi ak li nekk ci mom ci leeri gëm yalla iman ak islam ak ihsan ak khayratul ilm wal amal wal adab ak asrarul jalal wal jamal wal kamal muhammadi kon baad yoy yu am solo yo xamne day jara sarha mo tax sarha bi du ci mëna ñak waye nak fi mom dañ ko jublo teunk rek fi ko mum leer mune wa amal far'ul ayman al kabir moy bankas bu mag bi nak bi ñeuk bankaso jëm kaw jëm ndey jor fer musu ila shakhsiyati sheikh mbake buso wama tadammanathu min anwar ash-shari'ati al-mutahhara wa asrar al-jalal an-nabawi non la ko waxe kon man na manargal ci jëmbe buñ bëggon xam señ bi bankas mak bobu man na manargal señ mbake buso ak rañe ko gim rañe ko ci ash-shari'a al-mutahhara nga xamne ak asrar al-jalal an-nabawi maggu li yundu sallallahu alayhi wa sallam l'islam nim ko feñele ci bir mirum ñagalam serigne bi donc jëfé di ko tatbiq sharia nga lolu amugé manal gal ci yoonu mourid tatbiq sharia ci wal yépp kon lolu misal la kon misal la ak ñeneen ñu melna mom ñu melna ñom ñepp kon anwa shay al mutahhara leer yi nek ci sharia ak secret yi nek ci al jalal mag yalla ak dine wa amal farawl aysar al kabir bankas bu jëm ci amoñ bi gëna mak neena fayermizu ila shakhsiyati sheikh ibrahim fall wa ma yermizu ilayhi min anwa'i al haqiqa al muqaddasa wa asra'i al jamal al muhammadi neena kon bankas mak bi fete ndey jor bi fete ci amoñ neena ci bir mirum jëmi serign bi man na manar gal sheikh ibrahim fall ak wal ni mi symboliser leer yi nek ci al haqiqa al muqaddasa lol mom momit mbir la kon wa ak asrarul jamal al muhammadi kon lo ay bat la yo xamne ku ci xuson ci sara nañ ci dara waye ku ci xuson momit meuna ci gëne lu bare bare waye lip kon ay juñu la kon cheikh ibrahim fall lay mandargal ak al haqiqa al munawwara nim symboliser anwarul haqiqa al munawwara ak asrarul jamal al muhammadi secret yi nek ci tarub yunus sallallahu alayhi wasallam ak serigne bi mune wa ma shibul asli al munfasil fi numuwihi li tuli al muntahi bi salasati furu'in shighar moy cer bu jëm kaw nak te banka defat manam defat ñett neena fayr muzu ila shakhsiyati sheikh ibrahima fati wa ma yarmusu ilayhi min anwa'il ahadiyyal jam'iyya wa asra'il kamalil muhammadi kon bar yu khod la yu jafé firi kon neena batay lor yit man na manar gal sheikh ibrahim fati ak limi symboliser ci leer yi nek ci al ahadiyya al jam'iyya kon leer yi ni manam kenn ku symboliser ki ku bolé lepp lo pir mu wef la pir mu wef la man day mané nimu wouté serigne bi masalan ci bim fi joggé ba dara manki wut lepp sharia jek haqiqa jek tarbiya bek siyasa bek lepp dara manki wut kon day mané lolo sembul la kon 50% sharia 50% haqiqa wa wa wa wa lolo lolo xamna dana jëlé firi wa lolo kon wa mbacké alhamdulillah wa kon dag mom lol mom day wone ay misal la kon da naqri firi nak waya al ahadiyyat jamaiyyat buñ ci taxawé ci sara bi bar bu xoot xoot la ci tasawuf al ahadiyyat jamaiyyat ñi ci walu irfan ci walu tasawuf bar bu xoot xoot la al ahadiyyat jamaiyyat am nañu koy tuddé ahadiyyatul jamaa moy buñ jema xamné yalla ci kennam gi nga xamné han lepp melom bi da ca dajé wa legui buñu jëm xam ni yunus sallam ni mu nekké al fadlul jami nga xamné kenn la ko xamné lepp secret yunité da ko dajalé kon moy baat bu xol bo xane buñ ko taxawon mën nañ ci agéné yu bari bari waay pir mu wéx mo mën nañ ko jappé lool léena lim ci tek nak moy wal shajarati furu'un ukhra akabiru néna garab yi nak amna yenen banqas yu mak batay kulluha tarmisu bi rijalin mi ngi semmolu ci ay goor goor yalla hum shakhsiyatun di ay nit ñoo xamne dawu muyulin katilkum shakhsiyat ar-ramziya al-mazkurina ñoo xamne ñi ngi melne yitt kenn ko jël ci ñi mu tudon rek amna ñeneen ñoo xamne non lañ mel loolu ñu symbolé ci batay mune wa ka'annahum fi tilka al-muyul ar-ruhiyya neena nak garab gi ciadi ci nek ak bankas yi ak jeng gi jeng di dem ak dik neena loolu limi symbolé ci moy fex giñ fex jëm ci walu manam ci walu ruh dundu gu ruh gi ñu dund ak yalla al ilahiyya wal insaniyya dundu yalla ak nité giñ ci boné né day boré di symboliser lool lepp kon dundu gu ruh gi ruhaniyya gi ñu dund boré ci ak jëme ko ci yalla bono fi nak boré ci nité gu ma sekk né lool lañuy manal ga kon al marmuza bidalikum al fara'in kabirin wa bishibil asl munfasil kana jami'uhu amsalan ka asnani mushtin ñom ñep nak yemo ba melne waaw peñe niñ tolo rek de mané non lañ tolo kon lool yi lu xoto xoto la lo xamné waaw da né wul shagat alyafun bar yoy yeb bar yu am solo la wul shagat alyafun né garab gi nak amna ay alyaf liñu wax fibre han wa awraqun amna ay xop waaw muy xagne wa gis alyaf muy xagne wa gis waaw aw asmaru amna meñet batay neena fiha manafi'u wa masalihu ay ñariñ ak xewal lek ñoo ci nek mutanawihan ak yu wute wute jami'a tarmuzu lil ahli al murid neena lool nak li ñi manar gal moy li murid gi am li nga xamne moy momeluk am murid lool la la mune wahi dalika al mail ilahi moy murid nga xamne ciosan li moy murid bo gis rek fex giñ fex jëm ci yalla nga xamne lo moy ciosan li jeng jëm ci yalla wa nga xamne kon namel ak namel ci yalla neena lolu yoy yi lolu lay lolu may momel mourid gi yoy yi di symbolise te lolu lepp ay ñariñ rek mo ci nek mune wala yakhlu wahid min al muridin al mukhtalifin al mutafawitin ayyan minhum min tilka al ahli neena kenn amut kenn ci mourid ko xamni rek amut ci momel gogui kenn ku ci nek rek ci talibe yep amna ci ab cer dani wahi kama fassarahu al muassis al azim shaykhuna ahmad al khadim radiyallahu anhu mune niko lolu al ahli al murid bob momel murid gi nak gi nga xamne ken ku nek amna ci ep cieur ne lolu nak la moko firi lo moy lan mune lolu nak ki sax yonu murid moko firi te fim ko firi moy ci beuy mi wax ne tuba li abd al murid sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat kon ken ku nek amna lu man ci beug amna lu man ci khidma ligey amna lu man ci joxe adiya bu ko defe kon lolu moy momel murid gi nga xamne ken ku nek amna ci ep cieur waye nak sadiq moy kon texe ñel na ñi nga xamne deggal nañ jëm ci deggal nañ ga yalla mu ne ay sadiqin li ahli llahi mom simu taha moko firi ne ay sadiqin li ahli llahi walillahi wahdahu moy ñi deggal ga yalla yi te yalla dong tax mu ne kon ñoñu la señ bi di wax ne ñoñu kon am nañ ak texe go xamne ñu ngi jëlé ci xub bëgg xidma ak joxe adiya leena kon li ci dess rek kon bëruut mune wala qad akhasna hadhihi ash-shajarata ramzan li hadhihi al-ma'ani kon bi lolou jeexena kon firina nan li garab gi di manar galay jimmi l'islam jimmi yonu murid jimmi serigne bi nak mu ne ko la motax mu jël garab gi garabu guuy ngir mu manal gal lolu mu ne waqad wala khad akhadna hadi shajarata ramzan li hadi al maani mu ne jël nañ garab gi nak mu nek symbole am manal gam maana yiñ tuddi yep lutax mu ne limana fi al kaseera wa masalihha al jamma ngir ñeñ ñi ci nek yu bari ci nek ak xewal ak yiwu yu takku yu ci nek wa tusamma hadi shajara bil walafiyya ni garab gi nak ci wolof ni ngay tuddé diguy guuy lañ koy tuddé ku ko xamul li annaha hiya kullaha manfa'atun maslaha ndax guuy lepp ñeñ la ak xewal lool yi ci walu science ku ci geussu geussu na ci waye ñi ci geussu yi wax na guuy amul lu ci sanni bu ko deug amna garab yo xamul dara mat waye guuy amul mat lepp meñ ngi koy jeriño lool yi ci walu science
3: I'm going to go to the hospital. Khasmi moko uppele lu bari bo manke won vitamine D te amo garbe docteur yi boko don fa diko baxal diko nan wala nga diko baxal di ci def ndawal def ko sop wala dara lo manke won vitamine D dala ko jox nga xamne kon la ko tambale ci xob ya ba ci reen ya lu ci ne nit man la wax njariñ yu muy jariñ len luñ ci sanni amut di tax señ bi tan ko ne guuy gi nañ ko waxtane moy li nga wax njariñ yi kesse la
2: alhamdullilah amune kon wa kazalik dinul islam mune naka noni ni nga xamene guuy lepp ñariñ la ak ki xewal naka nonu nak l'islam lepp ñariñ la ak ki xewal awu nasu tariqa muridiyya te l'islam moy yoonu murid rek wa kazalik shakhsiyat shaykhina ahmad al-khadim naka noni yit jimmi serign bi ji lepp ñariñ la radiyallahu anhu amud lor te mom sa mako wal bu daan na fañ bi dara daan ne kon ni'amun ay xewal wa khuyurun wal fawz war ridwan ay xewal ak yiw ak taxe ngeerum rek moy serign bi dane wak an shajarata ramzun li sa'adat darin kon day mel garab gi symbol la manar gam texek ñaari keri te moy aduna al-akhirah razaqana allah iyaha amin yalla ñu ko sunu defal da waxi dawana alhamdulillah
4: benno fm 106.0
5: آمن السيد أن الجنين ربي أعوذ بالله من مزار الشياطين وأعوذ بك رب أن يحفظوني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الفجر عظم الإذاعة الله

0: الدنيا لو كانت عظمان ولسواي دعا من دعا الزمان عظم وجد ابن العظيم وابدني كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للسمد عداني الله براح الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وبعد الغضب والدلال ثلاث من هدام الحلال
1: Benno FM 106.0
2: Mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gare Routière ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou murid fan wu gudd lolou hande wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xam le ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wëru juillet 2026 ñong koy amale nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wëru juillet 2026 képp ko dem ci bureau barak inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamene ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku setem njaayum carte yi doorna kep ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak nim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm déllu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
4: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum wajël magal di forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntaka Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services, promoteur de produits, acteur économique ak secteur bu ngeen mëna né gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liggey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappalu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Muntaka Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam bokatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dañu yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
5: wa soppala bi waaw dëgg la lolu ngay laaj numa yëngo ci ñaan waaw dara la ko léral waye dama am tuuti lu bëgga léral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawna ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñewé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci samu seigne bara khouraja daara ji juroom benn fukk mi lawon ay ci biir loza am nañu xane xawon na leena yem ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbat fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salih mbacke ñibi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyelé ko comme ne nga la ko seigne chali waxé ma and ak seigne bara nak diko woyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mu aladi fall mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma

0: manam lu sun borom wacc ci ma rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bari nañu ko gëmul da ngay gis ko xane day ñëw daal di nelaw man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xamoo foofa jógee waaw maanaam su mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bay rek yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi ne dañ jaam yi yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fan weraat waaye ba la mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am na xol dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma nee la incha allah da nga wér rek sun borom daan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu ngi may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaal lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga boo ba xasee gas gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foo nga lay jugee booba na mënuma ca dara moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: Non bu doyee marché Ocas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 ba moo fa nekk. numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaddaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daaraay alxuraan ji fa lay wàcc rek sëbër ba maanaam apprenti yeeg ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bi deneeg daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew gi sëy lu ñu mel da nga ciy yëngu.
0: Waaw néew doole am na yoo xam ne nii dama ciy ñaan yàlla bu baax a baax muy ba nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ leen si ñaanaan ci kàttanu yàlla mu dañ. wàllu néew sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw moomee xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw ma la ca war a remplace dana remplaceat incha allah si kàttanu yàlla.
1: léegi-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankool ci kër gi lu ni mel ndax da nga ciy def ay ñaan.
0: da ngay toxal rabaat wa rawaano si boppam ngay toxal da rawaano ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dama jubale sa kër ga jubale googee ngay def nag nga jay xam ne yàllaa koy nangu nga def ko. waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nag rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk di fa lëmbaa ji moom boo ñëwee moom incha allah su la joxee la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw ne ma gisatuma ko waaw incha allah.
1: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne koo Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàddu gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
0: maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid diko ñaanal mu yag fi to lol te weer serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp suñu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kass rayab gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak weer ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak weer rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak weer ak muccele ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alquran
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekkelok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: ci ndigal lolu serigne muntaha mbake khalif senegal di mourid serigne basirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur basirou djomay jahar fay président de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko président assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assise sen bankas bi nek touba ci njitu serigne fallou gueuless xuma forum bu mag bu ñu fassiyene organiser ngir wajjal magal de touba 18 safar moy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal ci seni manoré ak seni djelore tambali samedi fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulié touba héliport 17h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulié 9h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu nettukay yu kom kom lañu mëna sukkandiko magal touba 18 safar ngir mu mëna sukkali kom kom Sénégal ci lu gaaw aljana ñaar fukki fan ci wéru soulié 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 2 gis nay momel mbell yunu sunu borom deglel suuf ci ak garab yi ak ndox mi ak jant bi ñu wutal ko mandar ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulié 9h ba 18h stand ya garal marchandise ya 9h ba 13h dañu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nek diwanu touba 10h ba 13h dañu ko deglel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukay lay wéru ba ful sunuy manoré jël sunuy jaloré man ko jaaral ak jumtukay yu xarala yu makki 15h ba 17h jotaay yu waxtaan ba mëna lebal ab xaaliss mbolem soxna yu bokku ci assise da don ay jambar yu am ay manoré alors ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubbe stand ya garal marchandise ya 10h ba 12h dañu leen présenter tangam ye ñew ci ndaje mat don seni partenaire dañu don borom mi manoré ak jaloré yu yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tejte la ni ngi koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa aada yi julit yi ak talibé yi xarit yi ak sa pay ak dekkando yi assise mbolem membre yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foar bi wa assise wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assise ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na su yore bal fetal rus na rabbi soy la qualité fait la différence
1: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbake yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rekk lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggéey ba ngook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom Touba
2: liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي
3: اوق

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki dara al ibadatu wal khidma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi neuyu di ziyara wa dara bi yeb di ñaan suñu borom jamu ak tawfiq defal ñuko defal ko bepp julit barka al qur'anul karim waaw ki nga xamne nak da wiradi am ku ne ko man na la safara ci ñaan boma faye nangam ma ñaanal la sa jangoro wir mu fay ko koka ñaanal nako wala ñaanal lut ko waye jangoro ja dal wirut aha kay dagan na mu dem jël la mo fayon ndax shart la bo xamne ñaari julit ñoko shartante fay ma nangam ma defal la nangam boko faye nangam da la wara defal bula defalut nala delo la nga ko fayon laaj bi ci topu ay bes ki wer wi ñu ne bes sangam ci wer wi ku ca sey ak sa soxna do fekke deen waaw lolu xeyna aada la wala lanen la waye mom du sharia sharia amul ben bes ci semaine bi wala ci wer wi wala ci atmi bu muy wax ne bes bi ken du ci sey wala ku ci sey da ngay dey ci at moma ak yu mel nonu lolou donu du wer donu du wer ci sharia islamiyya barakallahu fikum ginaaw lolou serigne bi di laaj ndax dina dagan ci julit bo xamne mason la muy jeflante ak kudul julit diko tabaxal ab eglise wala ab bar wala barab bo xamne ñi jay seen bop ñoo fay nek dedet alquran dafa digal julit yop nañuy dimbalante ci ak mbax ci ragal yalla teraleen ñuy dimbalante ci bakar ak lepp lo xamne lu wacc yoon la motax yow julit metti mo man di metti wo señ nga jëflante ak kudul julit liggeyal ko ca metti ma nga man mu fay la lolu dara nekut ci bude liggey bu dagan lu melni da bëgg kër yow ma son nga tabaxal ko wala day jënd nga jaay ko yoy dara nekut ci amma lo xamne mbirum diinem la pass passam la lu aju ci namuy jaamo ay xëremam la lola yow julit sa ñoko liggey lepp lo xamne ñu dul julit dañ koy jëfëndiko muy seen mbirum diine mu lu melni ab église sa ñoko tabax buñ ko tabaxon bam yeggé ñu bëggal ko garder lo wala bëgg nga diko balé diko sétal ak yu mel nonu daganul ci julit muy liggey liggey yoyu ab bar wala barab bo xamne moy yalla rek ko taxaj jog ni jay seen bop ñoy fay dajé di njaalo lola kala ko bëggo tabax lo mo xam julit la wala du julit momit sañu ko tabax haram na ndax day barab bo xamne la ko taxaj jog yépp moy moy yalla kon ñu takale tuti luñ mëna jëfëndiko ci anam ko dagan lu melni ak kër nit liggéey loolu ko nga defaral ko nga liggéeyal ko mu fay la donte moom bu fa dëkkee dana fa mooy yàlla loola sa yoon nekkut ci waaye loo xam ne nag moom mooy yàlla rek ka ko tax a jóg barabu naanukaay sàngara dongu la wala barabu njaalo dongu la loola yow julit bi sañoo ko liggéey ku la ko man di liggéeyloo nag moo xam julit la moo xam du julit laaj bi ci topp ki nekk ak kilifaam ba mata samp kër ba toll ci ñeen fukki at soññi kilifa ga ci na ko sampal kër defut ko mënatu la muñ mu mooy yàlla wala mu bëgg mooy yàlla ndax bu mooyee yàlla kilifa googu day am ci bakkar ba waaw moom na xam rek ne bu mooyee yàlla amul benn lay amul benn ngànta bu ko may mu ma mooy yàlla bu mooyee yàlla bépp bakkar boo xam ne ku njaaloo dana ko am na ko séntu bu sharia donaati bépp daan bu ñuy daan ku njaaloo danañ ko ko daan kon du lay matna samp keur sama kilifa sampaluna madame Diallo de kilifa ga nak mom bu fekke moko wara sampal keur dem na ba soxlo woko defuko mu soñu ko defuko te amul ben nganta ci def ko man na am bakkar ci saggan gogu mu saggane njabotam war ko defal nangam defalul ko ko balanen xawte man na am bakkar ci lola waye bakkaru Diallo bi mom mom mo koy weto kenen du ci am dara mom mi Diallo dal moy yeno ay bakaram fum xam jëm ak mom laaj bi ci top neena ndax goor tak soxna wala digeen am borom keur farat la ci l'islam ñaarelu laajam soxnam ak waygram kan la ci war jital waaw laaju ñaarel bi dañu koy xamal ne haqi waygur mom mo jitu ci mbollem haqi yu war ab julit ginaaw bu matale haqi yu ko war digeentem ak boromam julit bi dal liko war ki gem yalla boromam wetal ko kennal ko diko jaamu bañ ko bokale ak dara la ca top moy mu rafetal jeme ci ñaari wayjuram kon mo gëna reuy banen haq budul mom andak nak na xamne ay mbir la yu jotewul dara matal haq wayjuram duté haq soxnam teggu ci kaw bu gor gor lon ci haq soxnam it duté haq wayjuram nga nalé lu ci ne mbiru bopam la kon li mbir tay mbir moy mu gor gor lu ci bepp haq bu ko yalla tag rek mu bay ca aw waram cenam gëna raxate laajam bu ñëkk bi nak muy ndax goor tak soxna wala jigen am borom kër farat la kenn du jël ben atté joyal ko ci mbolem goor ñi wala ci mbolem jigen ñi atti dañuy wuté comme ni nit ñi di wuté amna ño xamné tak soxna farat la ci ñom waye amna ño xamné yeggul ci farat la sunna la rek luñu sopp la luñu xamane la ci ñom amna ño xamne sax dafa haram ci ñom daganul wala ño xamne da dagan rek def jek bañ ngay def ñoyal kon ko xamne man na tak soxna amul ci ben ngant te bu takul manula te bopam faaw mo moy yalla koku day war ci mom farta lay doon ci mom mu tak soxna bu ko deful am bakkar ki nga xamne nak mom man na tak waye bu takulit man na muñ man na te bopam ba du tabbi ci moy yalla koku sunna la ci mom mu tak sop nañ ci mom xamen lo nañ ko mu tak soxna donte man na te bopam bu takul du Diallo yit te bu ko mané na tak moy la gën ci mom ki nga xamne nak mom bu takkon soxna yaakarul ca ak njabot te bu takulit du tax mu moy yalla te haq ya ko war ca digënte mok soxna sa man na am du ko matal koku warut ko sunnalu ci mom muy tak mu def ko xamne nak mom woor na ko ne bu takke soxna da ko yana haq ndax haq yi sharia tek borom keur gu nek ay soxnam du ko meuna matal te bu takul du tax mu Diallo koku day haram ci mu tak ndax bu takke soxna amel ko ay haq te bañon ga takki du ko wañi dara ku mel non day haram ci mu tak ko xamne yit nak mënut ko mom mënula tak soxna mo xam da wéré bi wala da new dole ba lot na ci mënut ko koka yit kenn takulo wut ko soxna ci muy jigen ji mom budé gis na kuko bëgg tak té mom amul ben ngant ci sey bëgg na ci koy bëgg denc ni té woor na ko yit ne bu amul borom keur mën ta té bopam dana défé lu haram koku day war ci mom ci xala bi mu dem sey bu ko déful am bakkar wayé budé gisul kuko bëgg kenn soxlu ko denc koku kenn du waral ci mom né ko da ngay sey kon mi ngi non ay att yu wuté lay doon ci kenn nit ñi mbokk mi laaj krus nañu xamné krus jumtukaay la ngir konté jumtukaayu konté la man na kontu sax luddul ay tuddu yalla donte tuddu yalla ko taxa jog yow mi bëgg tuddu yalla téméré yon nga wur sa wut sa krusu téméré par sa bo waxe ben xati waxat ben xatiyal benen par ba bu maté nga xamné sa témèr matna wala ay témèr wala ay jooni noko bëgge rek man nga ko konté ci sa krus motax fi jamono tollu ak avancement bi taxna amna yenen xéetu krus yu genn yu gëna deppok jamono nga xamné ay numéro lay am da ngay bëss limbo bëgg bo ci yagge xamné ag nga yow mi bëgg di tasap li ngi tuddé tasap ci gënaaw julli wara subhanallah fan wara ñet alhamdulillah fan wara ñet allahu akbar fan wara ñet nga wut sa krusu téméré per wala juroom ñent fukki tar ak juroom ñent def ko ñetti xaj xaj bu yegg nga xamné bi matna nga jall ci ba ca dess lool mo taxa jog krus lolu buñ ko xamé rek mo ñi xamal né krusu mourid wala krusu tidiane krusu qadir krusu lanen lolu amul li am rek moy yow mi xam dok yi nga bëgg tuddu yalla nu mu tuddu nga nasa krus mu mengo ak dok yoya kenen ku bëgg tuddu yalla ci lim yoy yi man na jëfëndiko krus goga kum man di doon batay xam gi ñi xamne krus jumtukaay la pour konté mo ngi xamal ne krus go xamne bo ci tuddé yalla ci lay nangu ak bo xamne bo ci tuddé du gaaw nangu lolu amul mbir mi ngi delu ci jëmmi aji tuddu yalla ji kula gëna ragal yalla gën la samonté ak ay ndigalam gën la daw ay terem koku la yalla di gëna nangul ay jëfëm gën ko nangul ay ñaanam innama yataqabbalu llahu minal muttaqin kon jëmmi aji tuddu yalla ji mo am solo waye krus gi ngay tuddé yalla day tax ñu nangul la budul mom duñ la gaaw nangul lolu amul kon nañ ko xamé non bu fekke bant bi ñi noxé kurusit xamo ci lu mbaye ko aha kay du tay man nga ko jëfëndiko ndax jamaat la te jamaat daadi lu lab la waye bu fekke da nga bëgg ligënti faaw ma xam kurus gi fan la baye ko lan lañ ko noxé ndax lu nangam la bu li yam ci kurus bu day ci bolé sa yéré bi ngay sol balam ko jënd na nga xam ci lan lañ ko liggéey motax lolu ta'annud la fitnal sa bop la yalla sant ko kenn kurus gi dal sa bo xamé né man na ligënti lim yi nga bëgg ci fay azkar man nga ko jëfëndiko ben ñaaral bi ñu xamné atep krus kenn sañu la wax né bida la wala lu haram la wala lu ñu sibla dedet jumtukaay tuddu yalla la dimbaliko jumtukaay ngir matal sa jaamu yalla loolu lu sax la ci l'islam ben wuté amul ci né krus luñ mëna jëfëndiko la wuté bu jara baye xel ben wuté bu jara baye xel amu ci li wërté wor rek moy jumtukaay la niki nga xamé né l'islam da la digal buñu noddé nga dox dem ci jakk ji julli waye bu ra jakk ji soré nga am wara way man nga war jumtukaay li bu lay dimbalé ngir jappandal ka julli yow mi l'islam digal hajj nga dëkk fo xamné man nga dox dem hajji baxna waye bo soré am jumtukaay bo war dem hajji dara nekut ci kon tuddu yalla ci sa lamé nga koy défé krus gi jumtukaay la bu lay dimbalé ci limi rek té budé yunus sallallahu alayhi wa sallam néna tuddu yalla ki baram waxna luy tektal né tuddu yalla diko kon say baram baram dañ la koy sédal mo wopp ngeenel lool du dakk krus ndax ki jëfëndiko krus batay mi ngi tuddu yalla di konté ay baram ndax krus li ci konté li ci liggéey moy ay baram motax wax né krus bid'a la wala luñ taral ci sharia loolu njumte lu maga mag la kuko mën di wax rek da joom du sax wuté bu jar baye xel ñu naan borom xam ko bi dañ ci wuté dédét kurus luñ mëna jëfëndiko la barakallahu fik laaj bi ci top ki génné azaka dem diko joxé ji am lu ca sanku mo xam dafa wad wala dañ ko sacc waye dal sanku na waaw lolu day bu fekké du ak tiagantem du ak gattañ lom yalla dogal alal ja sanku lolu dara warut ko ca lolu la yalla dogal waye budé ak tiagante wala ak gattañ lo motax alal ja sanku defé na ca no xamné dal bu doon alal jim sañu jëfëndiko du ko defé nona wala mo génné ko war ko joxé joxé ko denc ko loolu mom bu sanko da ko wara fay comme nak da sanku ci luddul ak gattañ lo lola dara nekut ci gennewat di joxewat waruko laaj bi ci top ñoñu bolante seen alal buñu ko beron ku ne ak walam matul nisab waye biñ bolante dana mat ndax azaka dalen di war lolu day am ak tekle ndax budé ak jur la ay gelem wala ay nak ay xar ay bay ñu bolante ko donte ne kenn ku ne bu beron walam du mat nisab waye bolante nañ mu mat nisab azaka dalen di war bu at mi jexé dañuy genné azaka budul ak jur nak jenen alal li ci gëna wor moy bu fekkone bañu sédoé buñu béron ku né walam day mat nisab azaka war len waye comme buñu jëlone ku né walam day manki nisab ñoñu azaka war len kon ñoñu ci gattal li gëna wër ci waxi borom xam xam yi moy azaka war len li fek bës buñu béré ku né ak walam day mat nisab laaj bi ci top yow mi am xaritu duwañ muy nangu lu melni ay soukar wala mew wala yenen jumtu kay ci ay fraudeur dila ko may yag nañu wax ne alal yow mim tabbi ci sa loxo yow lañuy wax ndax ni nga ko amé dagan na wala daganu bepp alal bo xamne dang ko fagu ci liggey bu dagan nga liggey ko ñu fay la wala nga commerce am bénéfice wala nga donn ko ci ko wara donn wala ñu may la ko wala buntu kay buntu yi ñi faggo alal ju dagan no ci amé alal rek loola dagan na ci yow amma ka alal ja jaar ci loxom ñew ci yow nak ki nga liggeyal mu fay la wala bi nga jaayé sa marchandise kako jënd fam jëlé ñëgg ki la ko may fan la ko jëlé loolu sharia santu la mukk nga diko lijeenti yow kay sa bop ngay lijeenti ndax ni nga ko amé dagan na wala deet luñ la may nak lu dagan na ci yow andak sa bu la nit di may lo xamne woor na la ne momut ko lu haram la ci mom rawat na haqq kanen la lum nango ci nit war ko yobbu ci kessu bur defuko mu satti ko dilako may day haram ci yow du dagan nga jël ko kon l'islam santu ton la ngay lijeenti ki lay may fan la jëlé lim lay may waye comme yow woor na ne lum nango ci ay nit la ci kessu bur la ko wara yobbu defut ko mu jël ko may la ko lola du dagan ci yow nga diko jël boko jëlé yaangi jël lu haram laaj bi ci top mbokk mi day laaj ndax kalbu ab dawkat manam xaj sobe la wala du sobe jëmum jëmmi xaj du sobe ci mazhabu imam malik radiyallahu anhu waye dañ ci wuté ak yenen mazahibi ñom dañu gis né jëmmi kalbu sobe la la tax ñu né sobe la yit ab hadith la bu wër imam malik sax netal ko ci al muwatta ñom ñu déggé ci né xaj sobe la waye imam malik am ci wonen déggin wu gëna wër motax li mazhabu malik wax moy xaj du sobe moy li gëna wër ndax ñi wax né xaj sobe la seen tektal moy hadith bu wër bo xamné yaronte bi alayhi salatu wassalam néna ci tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ndabul kenn ci yeen bu ci xaj xabe la koy labal moy mu raxas ndab la juroom ñaari yoon labuk ndabul kenn ci yeen bu ci xaj bi xabe moy mu raxas ko juroom ñaari yoon ñu ne kon tuhur moy lab lab nak hadas muy toj nit ki day toj lañu sakku ci mom lab mu japp wala mu tim bu ané ngant wala mu sangu bu ko sangu waré wala qabas muy jëmmi sobe tak ci yaramam wala ci yereem wala ci barabam wala ci ay bagagam ñu ne ko labal ko raxas ko legi ndam li nak mom du nit bay tagle kon la fa def rek moy xabas ba ca xaj ba xabe la taq sobe la koy labal moy raxas ko juroom ñaar yoon non lañ degge hadith waye degge ni wër moy lap du doon ci hadas ak ci xabas rek arab lepp lu salté buñ ko sétalé dañ nan labal nañ ko lolou luñu xam la ci lugha arabiyya waaw lepp lu sét rek dañ koy tuddé lab siyabu bani awfin tahara tahara ta ku ne xam na né lolou ci jahiliya la bobu l'islam amagul waye lañ dañ tuddé lab moy lu sét yonnabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ahna ci hadith assiwaku matharatun lil fami marbatun lir rabb sattu luy labal gemmiñ la luy gërem lo yalla la motax sattu mbokk yi lu am solo la ci dina lu bari ay ngariñ bokku na ci wax yaronat bi day labal gemmiñ day gërem lo yalla borom bi matahara day labal waw kan mo wax ne gemmiñ dafa am sobe ah dedet gemmiñ amul sobe gemmiñ amul qabas amul hadas la fa nek rek moy salte qazar moy salte kon tahara du tagene ci hadas ak qabas rek lay am bu don ci ñaar yoy rek waw kon hadith bobu ñu man ci degene ndab la ba ca xaj ba xabe da sobe ñu war ko labal waye lab day am ci qazar moy salte bi xaj bi xabe ndab li da salte la koy setal moy raxas ko juroom ñaar yoy ndax mataharatun lil fami ken du ca degene gemmiñ da am sobe gemmiñ lam am moy qadar moy salte batay ci alquran karim dañuy fekk borom bi ci suratul maida yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ آي بي يالا داكي واخني قاج بو نين جانغال بام مانا ربو لوم لين جابال ليك لين با نين ديبال قاج دال تود لين يالا باكو قاج بام ماتي بام دي لولا موي اك رندم ليك لين فكلوا newul raas len ko te budon sobe la budon sobe dañuy digal ñu raas ko dor ko lek waye fakulu lek len mimma am sagna alaykum la len xajja jappal lolu dañ ci déggé bu baax né xaj kon jëmmam du sobe lolu yoonte bi sëndel nako ci yenen hadith idha arsalta kalbaka almuallama wa dhakarta ismallahi alayhi fakul bo yebale sa xat buñu jangal rebu ta bang ko yebal wax nga bismillah lum la jappal fakul lekal newut fakh sunu de raas ko te bu doon sobe la sobe lum tak ken du ko lek te raaso ko waye la gëna leral masala bi ne xat du sobe dañuy fekk ay hadith ci sahih al bukhari ak ci muslim ak yenen tere hadith yi abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhu moy netli kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fi masjid rasulillah ibran riwaya kanat al kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman rasulillah sallallahu alayhi wasallam falam yakunu yarushuna shay'an min dhalik nena ci jamono yonent bi xaj yi dañ dan dem ak dik dañ dan dem ak dik ci bir jakki dañ dan saw di dem ak dik ci bir jakki te dawun jël ndox diko wiss ki ñi rombu lolu ñu déggé ci ne kon xaji sen jëm du sobe ndax bu doon sobe fuñu rombu dañ fay wiss am ndox xam ngeen ne arabiy yu ba ñewon fekk yoonte di jangale ci bir jakk ja di waré ba mu bëgge tour ndox mu def ko ci bir jakk ja ba mbolom yitté wo dal ci kawam yoonte bi téeleen bañ ko bayé bam tour ndox ba nopi diglé nañ ñu wuti baagu ndox ñew sotti ko fofu mu tour ko ngir sadala xadi kon buñ doon sobe kenn du len baye ñuy dama ko dikki ci biir jakk ja wala buñ fa jaaré ñu wiss ndox rawat na fañ tour ndox lolu hadith la bo xamne bu wër la ñew ci ay alfaz yu xawa wuté waye makna yi ben la waye sax nak hadith bobu jumhur di tektalo di wax ne xaj sobe la muy tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi alkalbu an yahsilahu sab'a marra hadith bobu dañ ci déggéné xaj du sobe ndax bu doon sobe la kon raxas gi juroom ñaari yoon du ko jar bu doon sobe la comme ni ñi raxasé lépp lu sobe rek donte benn yoon la na set rek bu seté rek daldi lap waaye lu tax faw nga raxas benn yoon lu mu set set nga raxasaat ñaar lu mu set set nga raxasaat ñett ñent ba juroom ñaar mu doora set loolu moo ñu xamal ne du sobe waaye beneen affaire la te loolu xam-xam saxal na ko xam-xam saxal na ne xaj bu xadee ci am ndox dana fa bay jarasim ay microbe yoo xam ne dara mënu koo dindi dara mënu koo setal lu dul dañu raxas ndab la juróom-ñaari yoon kon lolu yonent wax ne moy rahab juroom ñaar won mokay xetal ay microbe la yo xamne xaj bi moko bayyi ci ndox mi waye du tiagne sobe la ndax bu doon sobe dañ koy raas ben yon bu sété rek baxna du ag ci juroom ñaar microbe yoy nak ñom ak sobe joté wuñ dara du tiagne microbe dafa sobe wu waye ñu leral na ci hadith bi imam muslim netal nako lafz bi ñu jang moy li malik netli ki muwatta waye muslim netal nako ne juroom ñaar yoy ihdahunna bitturab ihdahunna bitturab waye xam nga ne yow bi ngay jang fiqh ci mazhab imam malik dañ nan la rahab gi juroom ñaar yon bila tatri bo demé ci khalil jërul def suuf jërul rahab ak suuf ndax ihdahunna bitturab go nga xamne mom la muslim netli dafa am itrab itrab gi moy hadith bi ñewna ci an yaqsilahu sab'a marratin ulahunna bitrab ñew ci u'rahunna bitrab ñew ci ihdahunna bitrab ulahunna aw i'rahu aw u'rahunna bitrab tay ci lafi ñewé ci indibar trab yépp Abu Hurayra Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu moko netli Ibnu Sayrin jele ko ci mom itrab gogo motax Malik indi woko an yahsalu sab'a marratin rek ci la yem fuqaha wu jele ci ne kon juroom ñaar yoni boko raxé rek bu la nexé ben bu ci and ak jël fouf diko rag wala benen jumtukay yi nga xamne mom lañuy sétalé lolu moy liber faqih ba sha'ir wa nana wa taraku at-tatrib li-ittirad hadithihi wa an-naql lubul babi mazhab bi dañu baye rag ak fouf ngir hadith bi dafa am itrab ulahunna ihrahunna ihdahunna ila akhirah kon dal mbok ci gatal xat jëmum lu lab la ndax qa'ida bi ci mazhab bi moy kullu hayyin tahir lepp lu am ak roh di dundu feek ma ngay dund rek jëmum lab na bo don julli ab xat ñew wëru ci sa kaw wala mu lal la lola yaqul sa julli darra du tagine xaj bi bu lalay say barap wala sa nangam ñoy la raas ko dedet ndax jëmmu ji du sobe te lu leer la ci l'islam ci alquran ak ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
2: ma ngi japp ne tombu bi ñu doon waxtane muy gis yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bu mu wuyé borom ndax lolu lu jappandi la wala deet ndax lu am la wala amul tombu la boo xam ne jullit ñi war nañoo weesu di wuute ci lii ndax kii weddi di dàq ne yonent bi alayhi salaatu wassalaamu jàppandiwul wala kenn gisu ko ginnaaw bi mu faatoo day am ay laaj ñu taxaw ci kanamam yoo xam ne immaam bu te tontu kon wërta weddi wala bu tonte yey boppam laaj yi mooy lan ndax yàlla daa tële ndax yàlla daa mënut jaamam buy dund mu wan ko gisloo ko jaamam boo xam ne faatu na ndax loolu borom bi da koy lottu jullit ñëpp ne déedéet kàtt na borom bi kay subhanahu wa taala ëpp na loolu kon lu jàppandi la lool ci yàlla mu wan jaamam yii dund jaamam ya faatu woon amul dara luy dàq loolu beneen laaj bi mooy waaw loolu comme lu jàppandi la lu mën a nekk ndax daa xaraat ndax day lu bon wala alquran dafa wax ne loolu du am doonte mën naa nekk du mas a nekk wala sunna da koo wax déedéet amul fenn ci alquranul karim wala ci sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu ñu yaxal ne ku faatu ñii dund duñ la mas a gis bal safaan bi lañuy gis ci alquran di ko gis ci sunna ay jaami yàlla yuy dund di gis ay jaami yàlla yu faatu ñun ñëpp jàng nañ ci alquran yonent yàlla isa alayhi salaam daan dekkal way dee loolu nekkoon mojisa lottal ñay diingataka sikk-sàkk ci aw xeetam wan leen ne moom ndawul yàlla la bu kenn wax ne xisa yonent la moom la yàlla jagleel loolu xisa mo tekkal waye ñi ni def mu'jiza bi ngir ñom ngir ñu gëm ñom dañuy gis doora xamne ah mom kat def na lu reuy ndax dekkal na way day waye ci agne isa moy wet dekkal ñu netri len dede dañuy gis kon ay nit ñuy dundu gis nañ nit ñu dé lolu jangugo ci alquranu karim jangugo ci sunna khabari rañanu yaronte bi alayhi salatu wassalam ak kimta ñu reey ko ci yalla wax xana dañ ko gisul xana yaronte bi dajewul gisul yaronte ya faatu won kon alquran sunna lepp saxalal nañu ne kuy dundu dana gis kuy faatu kuy dundu dana gis kuy faatu bu lol yep saxay te lol yep saxna lan mo ci def am ku ne man gisna man ma ngi reedi dundu ci sen bir waye gisna yonnabi sallallahu alayhi wa sallam ki wax li moy kat ki wax li moy kat nga xol gis ne ki boko natte ci balance ragal yalla daf koy fess dal boko natte ci xam xam mu raw la ba raw kala raw fuf waaw legi ko xamne xamoko ci luddul xam xam ci luddul deggu ngop ragal yalla te du mom kenn kenen ku ni nol def ko kenen ku ni mel def ko muy mbolo mo xamne ci jamono yu wute ci barab yu wute di ay borom xam xam yu mag di ay nit yu bax ne ñom yalla terale na len yalla terale na len may len ñu gis yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yaqzatan nga ne lolou du deug ba nga ne du deug kay da nga wax lolou mën ta nek yalla mënu ko wala nga ne yalla man nako waye yalla neena lolou du mata am wala yoon do wax bok waye yow do ko mëno wax ne mën ta nek lu mëna nek la bo ne mën ta nek rek da ngay murtat genn ci dina yalla ji do ne alquran da ko tere ne du am wala sunna da ko tere kon sa dakk ji ak sa wedd ji xam nga koy tek fan nga koy tek ludul par par lo ludul ma ngi bok ci mbolo mo xamni ñom dañuy wedd li rek kon man dama koy wedd ah man dal ma ngi bok ci mbolo mi wedd nañu rek dama ko wara wedd subhanallah ndax mbiri ñu la wara doxé waye li ci gëna doyati war nak moy nga gisat hadith bu wër bukhari yaal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man ra'ani fil manami fa sa yarani fil yaqza nga bëgg wax naan ay chaw tan moko def chaw yow bo jappé né faka an maara ari wërna fata yara ni wërna way ñaari wax yu wërna be wax lay be bi wax li ben dakul ci morom ki jakarlo wuñu ay jagg wat gëna xootal gëna xam lan moy chaw ak mahfuf way nga ñu wat di tawil duma la wax tawil ba'id way tawil fasid bo xamné man tax nangugo lu arabiyé nangugo fata yara ni fil yaqza moy yowul khiyam wala dama gis yowul khiyam da ci djublu lolu ak ko meuna tawil ta'wil fasid la ben borom xam xam waxon ku fi reetil yaqza yowul khiyam fil manami fi reko aduna kon man raade fil manam kuma gis ci aduna fata yara ni fil yaqza da ma gis yowul khiyam lolu ay tiaxan la motax ta'wil bobu meunta wer yowul khiyam yowul khiyam yalla dajale ay jaamam yoruntu yel ñu dul seeni xet ñepp dajé ca dajé ba fofu lan moy maanaam kuma gis ci nalaw dag ma gis fofu hatta ku ko gisul ci nalaw legi buñu la fekk ci woon buñu la fekk ci woon nala fata yarani gi bukhari indi wëru lan mo wër faka annama ra'ani dañ nan la demal nga jangi war lu arabiya yow xeyna li nga xam moy ka annama harfu tashbih la waye ka annama uppuna lol ka annama day taqrib day warane lu jégué la li daanaka rek amna ba noppi daanaka amna ba noppi azifa tarahul wa ghayra anna rikabana lamma tazur bi rihalina wa ka an qad ka anna ki lu ni mi jarigne tashbih dang kat yep xam ko naka non day jarigne taqrib motax tombe bi mané di ci wérante ak di ci wouté dañ ko wara wéssu ndax lo xamné yalla moy def yalla moy dogal moy def moy taralé jamm bu ko sopp ni lu mana nek la ñepp d'accord yalla waxul fan na li du am wala li du lu ay la lu haram la lu muy tera la ay jaami yàlla yu baax yu ragal yàlla, ne la yàlla teralee na leen lii nga ne leen loolu wérul, day xaw a niroog ñàkk teggin lool. Wallaahi day xaw a niroog ñàkk teggin lool. Waaye sa dëgg-dëgg muqaabara gu leer nañ la, far-farloo gu leer nañ la. Sama waa président yi dañ wax loolu laay wax. Buñ jugee ma jub ànd ak ñoom, buñ daanu ma daanu ànd ak ñoom. Loolu nag ab jàngkat da koo war a weesule boppam, ab jàngalekat da koo war a weesule boppam. Am na ci masaayil yoo xam ne ay jamono borom xam-xam yi di ci wute, xëy na luñ mënoon nangu la ngir tolluwaay jamono. Waaye fii mbir yi toll tey nag ak ni xam-xam yi di wuññiko, jaadootul kenn di werante ci tomb bi.
0: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

Allah'a emanet olun.

Benno FM.

0: jambar ja jeregen jeuf mbolo mi jeregen jeufati
1: jerejeuf ndeysane
2: humilité de pardon
3: akita le le da vai da wa da arde imas kana
1: acha serigne cheikh jombay bi da melni dafa xaw am ay bang bang damay set ki nga xamni moy serigne mudou galas mbay rek bu ko defé après ñu and ak mom begal ci mbollem soppé yi xarit yi rawatina acha kon mi ngi nonu serigne mudou galas mbay lay seti jeureujeuf mbokk yi nga xam ko ñu ñuy bayyi xel fi nga xamni moy daru khudus bayet mbokk yi nga xamni ñu ngi ci mbusobe sama mag je soxna nday fall jeulal mang li ci begal nday ak mbollem ñi xamni fofu seena mam sey job soxna nogay ndjay serigne mam morfall jeureujeuf soxna bussa saxuma ci bitik ba

Madame Dimbulingano. Suleiman ndañ ñi mëna baña safar ngir yalla bis bi safar nak ma évité ma ñëwaalé dénga loolu mom daf may neex ma ngi ko ci contané wala ma ñëw ñam méw mé café gi ba xam nan la koy doxalé anday ñang borom bu soobé yow nak Suleiman néna ma kéro do joxoko café xawmu num démé non waye han ñanga sante sax duma ci wax ma ngi lay contané bu baaxa baax di la ñaanal jamm ak bolam ñi xamni ñoo ngi fofu ci mbusoobé niki tay jaar na fa ci bay Suleiman néna ko yow xam nga ngay sama way motax yow mom tarkala ma sha Allah yalla sa jamm yag da la lay ñaanal bak Serigne Touba ku lay xaar yalla xadi yow mom da ngay man may yow kenn yow ci man bak Serigne Touba mbake kenn du yow dama lay ñaanal jamm ju sax dak rek la lay ñaanal acca kon mi ngi nonu ñu doxal andagin ba legi Suleiman Dien néna ko fuma jaar ndaysan suma la seené damay am bekté pour taxaw dadi lay gis yalla sa jamm yag ñu and ak Serigne Cheikh Diombaye

0: acca soxna Antake be sama mag ji maa ngi ko ciy bégal moom itam
1: ku ko yàlla man loo fekkal Alhaji Cheikh Diop Mbaye fii jox xadi Serigne Saliou ku ko joxe ren yàlla ko joxe déwén
0: soxna Anta joxal ma ko baax Serigne Ousmane Guèye maa ngi ko ciy bégal moom itam di ko ñaanal jàmm ak mbolé mbokki daaru mar naan ku mu ci man di doon di ñu bàyyi xel foofule

0: kasu ataya basax
1: ndeysan
0: kérok serigne saliw bu
1: acca jëlal li soxna nday kon ma ngi la ci bégal bu baax mbokk touba ndialem japp fi nga xam moy ancien garage ak
0: ciun la ko jox lu ci
1: wa fencu mbay wad jeureujeul soxna soxna ummi tiam mi ngi ci jannatul mahwa ma ngi koy ci bégal néna ma kéro ñu soob bi bu dooré wa jannatu gep dañ lay bayyi xel rawati na fofu mu fété soxna ummi tiam jëlal ma ngi lay ci bégal soxna awa tiam mi ngi ci pencu mbay wad
0: ngir bëggoon ku ne ñew billahi rek jariñu cant ak wané wu loolu yalla rek ko ko xam rew mi nak ku fi sant ñu naan ma ngay wané wu ñokayay wané wu
1: ndeysan wallahi
0: ñun li ñu am ku ko
1: am
0: dekk wax nañu wax da nañu wax ba xutiku waye la ta wax na nga jëf te bo jëfé na nga wax li la yalla defal xamal ni ciel la di ciat wax ji donte ciat la ci ñun

acanda ci am xana bing joxal mako serigne mortala bass man ko ci contane khalifa serigne bay bass ndaysan ku bax lol ku bëgg lol nit boko xolé rek xamni ki ku bax la barki yonenté bi ñokoy ñaanal bu bax bass yalla na jammam yak anday il faut ma gëna ci la nak jëssi sama buy bek ya jaaju ya gëna ah men ma gëd baye ngay contane jaay jaar te jaay borom mangoji ah lesone acca ko du ma ngi lay ziar bu baax di la ñaanal jamm ak bu le mbokk yi nga xam ñi fofu madame fall jeulal madame fall soxna ma wala bok soxna mam jaar jaaj jeela yoy tam ma ngi ci beegal acca ñu doxal dama lay yokku